esto, mi Dios, un

Espíritu.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị lắng nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 12 tháng 5 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là mục Mình đi thôi, người trẻ làm tông đồ.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Thao theo dõi tin tức.
1: Theo Đức Thánh Cha, Kitô hữu và người Hồi giáo được mời gọi biến sự dựng dâng thành tình liên đới.
2: Vatican tiếp kiến các tham dự viên hội nghị chuyên đề lần thứ 8 giữa Bộ Đối thoại Liên tôn và Viện Hoàng gia Nghiên cứu Liên tôn của Jordan vào sáng 11 tháng 5. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhấn mạnh rằng lòng trắc ẩn và sự cảm thông là lời mời gọi của Thiên Chúa dành cho cả Kitô hữu và người Hồi giáo. Ngài kêu gọi hai truyền thống tôn giáo cùng nhau chống lại sự dửng dưng đang lan rộng trong xã hội hiện đại.
1: Nhận định về chủ đề của hội nghị năm nay, lòng trắc ẩn và sự cảm thông của con người trong thời đại hiện nay, Đức Thánh Cha nói rằng lòng trắc ẩn và sự cảm thông không phải là những cảm xúc phụ thuộc, nhưng là những thái độ thiết yếu trong cả truyền thống Kitô giáo lẫn Hồi giáo, đồng thời là nền tảng của đời sống nhân bản đích thực. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, trong truyền thống Hồi giáo, lòng trắc ẩn gắn liền với lòng thương xót phát xuất từ chính Thiên Chúa. Còn trong Kitô giáo, Thiên Chúa không dửng dưng trước đau khổ của con người, nhưng đã mặc lấy thân phận nhân loại nơi Đức Giêsu Kitô để trở nên hiện thân sống động của lòng cảm thương. Theo Đức Thánh Cha, các Kitô hữu được mời gọi noi gương Chúa Giêsu bằng cách cùng đau khổ với người khác, đặc biệt là những người nghèo khổ và bị gạt ra bên lề xã hội. Ngài nhấn mạnh rằng tình yêu dành cho người nghèo là dấu chỉ của một giáo hội trung thành với trái tim của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng cảnh báo rằng lòng cảm thông đang bị đe dọa trong thế giới hiện đại. Dù công nghệ giúp con người kết nối với nhau hơn bao giờ hết, nhưng đồng thời cũng dễ khiến con người trở nên vô cảm trước nỗi đau khổ của tha nhân. Việc liên tục tiếp xúc với hình ảnh của chiến tranh, nghèo đói và đau khổ có thể làm cho trái tim con người chai cứng thay vì rung động. Nhắc lại lời Đức Cố Giáo Hoàng Francisco tại đảo Lampedusa vào năm 2013, Đức Thánh Cha nói rằng nhiều người đã quen với đau khổ của người khác và nghĩ rằng điều đó không liên quan đến mình. Trong bối cảnh ấy, Đức Thánh Cha kêu gọi Kitô hữu và người Hồi giáo cùng nhau phục hồi tình thương nơi những vùng đất đang nguội lạnh bởi chiến tranh, bạo lực và dửng dưng. Ngài bày tỏ hy vọng Jordan tiếp tục là chứng tá sống động của đối thoại, tình liên đới và hy vọng tại Trung Đông.
2: Đức Thánh Cha bày tỏ, giáo hội cần khoa học chân chính để bảo vệ sự thật và công trình tạo dựng.
1: Vatican, ngày 11 tháng 5, gặp gỡ với các thành viên tổ chức Đài Thiên văn Vatican, Đức Thánh Cha Leo 14 nhấn mạnh rằng đức tin và khoa học không đối nghịch nhưng cùng phục vụ chân lý. Ngài khẳng định, trong một thế giới ngày càng phủ nhận sự thật khách quan, giáo hội càng cần nâng đỡ khoa học trung thực để bảo vệ phẩm giá con người và công trình tạo dựng của Thiên Chúa.
2: Trước hết, Đức Thánh Cha đã bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ quảng đại dành cho Đài Thiên văn Vatican, một tổ chức mà Ngài gọi là di sản quý giá của quốc gia thành Vatican, phục vụ tòa thánh và giáo hội hoàng vũ. Ngài nhắc lại rằng, cách đây 135 năm, Đức Giáo hoàng Leo thứ 13 đã tái lập Đài Thiên văn Vatican nhằm cho thế giới thấy rằng giáo hội không chống lại khoa học đích thực, nhưng luôn đón nhận, khích lệ và thúc đẩy khoa học với sự tận tâm sâu sắc nhất. Theo Đức Thánh Cha, nếu trong quá khứ người ta từng xem khoa học như đối thủ của tôn giáo, thì ngày nay cả khoa học lẫn đức tin lại đang đối diện với một mối nguy khác nghiêm trọng hơn: sự phủ nhận chân lý khách quan. Ngài cảnh báo rằng nhiều người từ chối nhìn nhận trách nhiệm của nhân loại đối với việc chăm sóc trái đất và bảo vệ những người dễ bị tổn thương trước sự khai thác vô trách nhiệm con người và thiên nhiên. Ngài đặc biệt đề cao vai trò của thiên văn học trong việc giúp con người chiêm ngắm vẻ đẹp của vũ trụ và nhận ra sự nhỏ bé của mình trước sự cao cả của Thiên Chúa. Ngài nói, bầu trời đầy sao là một kho tàng vẻ đẹp mở ra cho mọi người, giàu cũng như nghèo, và là một trong những nguồn vui còn lại thực sự mang tính phổ quát trong một thế giới đầy chia rẽ. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng tiếc nuối khi ánh sáng nhân tạo ngày nay khiến con người không còn nhìn thấy những vì sao Thiên Chúa tạo dựng trên bầu trời. Nhắc lại tư tưởng của Đức Biển Đức thứ 16, Ngài cho rằng đây là hình ảnh phản chiếu của tội lỗi khi con người để những thứ do mình tạo ra che khuất ánh sáng của Thiên Chúa. Cuối cùng, Ngài nhắc nhở đừng quên rằng Kitô giáo là tôn giáo của mầu nhiệm nhập thể. Trong đó, Thiên Chúa tự mặc khải qua công trình tạo dựng và qua chính con một của người nhập thể cứu độ thế gian. Vì thế, việc khám phá nguồn gốc và quy luật vận hành của vũ trụ cũng phản ánh khát vọng sâu thẳm của con người muốn tìm kiếm Thiên Chúa.
1: Theo Đức Hồng Y Parolin, những lợi ích vô nhân đạo đang nuôi dưỡng chiến tranh và nạn buôn người.
2: Roma, chủ sự thánh lễ tại đền thờ Đức Bà Cả để cầu nguyện cho hòa bình tại Haiti. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin lên án những lợi ích ích kỷ và vô nhân đạo đang thúc đẩy chiến tranh và nạn buôn người, gây tàn phá các xã hội. Ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế dấn thân mạnh mẽ hơn để tái lập công lý, hòa bình và phẩm giá con người tại Haiti, cũng như nhiều nơi trên thế giới.
1: Tham dự thánh lễ có Thủ tướng Haiti Alex Didier Fils-Aimé, người đã được Đức Thánh Cha Leo 14 tiếp kiến trước đó. Trong bài giảng bằng tiếng Pháp, Đức Hồng Y Parolin bày tỏ đau buồn trước những đau khổ mà người dân Haiti đang phải chịu đựng vì bạo lực, chiến tranh và nạn buôn người. Ngài nói rằng đây là những vết thương đang tàn phá nhiều cộng đồng trên thế giới, thường bị thúc đẩy bởi những lợi ích cá nhân và vô nhân đạo. Từ năm 2021, Haiti rơi vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng do các băng nhóm vũ trang kiểm soát nhiều khu vực trong nước. Theo số liệu của Liên Hiệp Quốc, chỉ riêng trong năm 2025 đã có hơn 5.500 người thiệt mạng và hơn 2.600 người bị thương, và khoảng 1,4 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa. Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh rằng hòa bình đích thực không phải là thứ hòa bình được áp đặt bằng bạo lực và lừa dối, nhưng là món quà của Đức Kitô phục sinh. Đức Hồng Y nói rằng nơi nào có Chúa Kitô, nơi đó có hòa bình, đồng thời khẳng định hòa giải không thể bị áp đặt nhưng cần được tự do đón nhận. Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cũng nhấn mạnh rằng hòa bình không chỉ là sự vắng bóng chiến tranh nhưng còn gắn liền với việc tôn trọng phẩm giá con người và công ích. Ngài khẳng định Thiên Chúa luôn lắng nghe tiếng kêu của mọi nạn nhân của bất công và nghèo đói, kể cả những người dân Haiti đang mong ước được sống trong một xã hội không còn bạo lực. Đức Hồng Y Parolin kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hợp tác, vượt qua mọi biên giới, văn hóa và tôn giáo để xây dựng công ích, tái thiết các thể chế và bảo đảm cho người dân một cuộc sống xứng hợp với phẩm giá con người. Kết thúc bài giảng, Đức Hồng Y nhắc lại lời Đức Thánh Cha rằng Thiên Chúa mong muốn hòa bình cho mọi quốc gia và khẳng định tương lai thuộc về những người nam nữ kiến tạo hòa bình. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 12 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt. Mình đi
0: thôi, người trẻ. Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Mình đi thôi, người trẻ làm tông đồ.
1: Điệu nhảy cho sứ mạng.
3: Xin được gửi lời chào tới các khán giả của Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Mình đi thôi. Mình đi thôi là một chuyên mục được gặp gỡ và nói chuyện với những người trẻ về những dự án tông đồ mà họ đang thực hiện. Ngày hôm nay thì khách mời của Vatican News tiếng Việt chuyên mục Mình đi thôi rất là vui được gặp gỡ một nhóm mà có lẽ là các bạn đã được gặp họ qua các video cử điệu họ đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội như là Facebook, là YouTube. Và ngày hôm nay chúng ta được gặp gỡ những thành viên trong nhóm ấy qua những câu chuyện mà họ truyền tải. Và rất là vui mừng được chào đón các thành viên của Lucky Dan Team.
4: Yeah, xin chào tất cả các bạn. Chúng mình là nhóm Lucky Dan Team. Còn mình là Đôm Thuần. Mình có sở thích là truyền thông công giáo. Và hiện tại thì mình đang là trưởng nhóm của nhóm Lucky Dan Team. Khi mà nhóm mình thành lập được 8 năm mà mình là thành viên đầu tiên nha.
5: Xin chào tất cả mọi người, em là Mata Hoa Mai. Em là một người thích khám phá những điều mới mẻ thú vị. Tính đến nay thì em đã tham gia nhóm năm thứ 3 và hiện tại em đã giữ vai trò là hỗ trợ biên đạo trong nhóm.
6: Xin chào mọi người, em là Maria Lan Anh, là một người con của giáo xứ Tiêu Động Thượng thuộc Tổng giáo phận Hà Nội. Hiện tại thì em đang phụ trách biên đạo chính của nhóm và cho đến nay thì em đã tham gia nhóm được 6 năm rồi. Ngoài nhảy thì em có thích các hoạt động về truyền thông hay là du lịch khám phá. Như là mỗi lần khám phá những bài cử điệu mới cũng là một trải nghiệm mới của em.
3: Xin chào những thành viên của Lucky Dance Team. Chủ đề ngày hôm nay mà chúng ta gặp nhau đấy là điệu nhảy cho sứ mạng. Chắc chắn rồi, trong quá trình gần 8 năm đúng không ạ? 8 năm Lucky Dance Team đã hoạt động thì ngày hôm nay được truyền cảm hứng cho rất nhiều các khán giả, các bạn giới trẻ. Và sau đây thì rất mong muốn anh Thuần có thể chia sẻ về câu chủ đề ngày hôm nay, điệu nhảy cho sứ mạng được không ạ?
4: Cảm ơn MC Ngọc Thắng. Thực ra thì mình thấy rất ấn tượng khi mà ban tổ chức gợi ý cho nhóm chúng mình về một chủ đề, đó là điệu nhảy cho sứ mạng. Với mình, điệu nhảy cho sứ mạng thì nó cũng đang là một hành trình tông đồ của các thành viên trong nhóm Lucky Dance Team. Anh em chúng mình bắt đầu xuất phát từ những cái rất đơn giản thôi, chỉ là ghi hình lại để lưu giữ khoảnh khắc. Có những bạn lúc đầu tiên tham gia nhóm chỉ để có thể được nhiều người biết tới, được nhiều sự yêu thương. Nhưng mà sau này mình, khi mà mình hoạt động được một thời gian dài, mình cảm nhận được cái sự yêu thương của quý vị khán giả, mình cảm nhận được hành trình lớn lên của Lucky Dance Team. Hiện tại là chúng mình không chỉ nhảy cho đều, cho đẹp hay cho thể hiện, mà chúng mình đang dùng những động tác để mình truyền tải một thông điệp, truyền tải cái năng lượng tích cực tới các bạn giới trẻ công giáo, truyền tải được tình yêu thương của Thiên Chúa. Chúng mình muốn sống lời Chúa qua những cái động tác của chúng mình muốn truyền tải tới. Nhóm chúng mình rất may mắn khi được nhiều người biết tới, nên là từng động tác chúng mình muốn truyền tải thì như các bạn biên đạo cũng đều muốn gửi gắm cái lời bài hát, cái thông điệp của tình yêu Chúa dành cho tất cả các bạn giới trẻ công giáo. Chúng mình đang rất vui khi mà chúng mình đang trở thành những người loan báo tin mừng bằng cái hoạt động này.
3: Bên cạnh anh Thuần đang là hai cô gái rất là quen mắt với các vị khán giả đúng không ạ? Đấy là Lan Anh và Hoa Mai. Lan Anh thì tham gia nhóm được 6 năm, Hoa Mai là năm thứ 3 rồi. Điều gì đã thôi thúc Lan Anh và Hoa Mai đến với Lucky Dance Team?
6: Có lẽ điều thôi thúc em lớn nhất đó là được khám phá bản thân ở một phương diện mới. Trước khi lên Hà Nội thì em khá là trầm tính và ít tham gia các hoạt động giới trẻ. Nhưng mà khi lên Hà Nội được tham gia vào nhóm sinh viên công giáo Cổ Nhuế

0: là phải quay ngược thời gian lại về trước khi mà em lên học tập và sinh sống ở Hà Nội. Thì khi đó em là một thành viên khá là năng nổ của giới trẻ trong giáo xứ. Chúng em hay rủ nhau tập cử điệu để đi giao lưu với các bạn giới trẻ khác. Một cơ duyên nào đấy khi mà các cái bài cử điệu mà chúng em tập thì hầu hết là của Lucky Dance Team. Và từ đó một cô bé với tâm hồn thơ mộng đã thầm thương cái nhóm này mất rồi ạ. Và em luôn luôn mong muốn rằng là mình có thể được tham gia vào nhóm và mình có thể lan tỏa cái sự nhiệt huyết của mình đến với các bạn giới trẻ khác. Và cho đến khi anh Thuần ngỏ lời thì em đã không chần chừ gì mà em say yes luôn ạ.
1: Các bạn thân mến, một hành trình gần 10 năm, chính xác là 8 năm của Lucky Dance Team thì những gì mà các bạn khán giả biết là những cái video cử điệu đó. Thế nhưng chắc chắn rồi, đằng sau đó là rất nhiều những dấu mốc đặc biệt mà chỉ có những thành viên trong nhóm mới có thể biết được. Thì ngày hôm nay các bạn khán giả cũng rất mong muốn được lắng nghe thêm về Lucky Dance Team, những mốc son của nhóm, những điều đặc biệt trong hành trình 8 năm qua.
2: Cảm ơn các bạn. Thật ra thì nói về Lucky Dance Team thì có thể là với nhiều bạn thì cũng không biết nhóm này là nhóm nào. Thì mình cũng quay ngược lại thời gian cách đây khoảng 8 năm. Mình sẽ chia sẻ một chút tại sao là chúng mình thành lập được một nhóm nhảy. Ngày trước thì có mỗi một mình thôi. Lúc ấy mình đang là trưởng một cái nhóm nhóm sinh viên công giáo Học viện Quản lý Giáo dục. Thì dưới mình thì có hai đứa em ruột. Thì là cái Thoa và cái Thêm là hai cái bạn cũng là thành viên đầu tiên của Lucky Dance Team. Thì hai bạn này lại quen một bạn tên là bạn Trần Tâm. Ba cái bạn đầu tiên, nếu mà kéo vào kênh Lucky Dance Team, ba cái bạn đầu tiên nhảy bài nào ta cùng đi của nhạc sĩ Sơn Túi Đỏ ấy. Đợt đấy thì nhóm mình, nhóm sinh viên công giáo ấy, chọn chủ đề là nào nào cùng đi thì sẽ là chọn cái bài đấy làm bài chủ đề luôn. Nhưng mà các bạn trong nhóm sinh viên thì lại cái bài đấy mới quá nên không thuộc, là ba bạn phải lấy điện thoại để quay lại. Thế là mình mới up lên YouTube để mình gửi cho các bạn trong nhóm sinh viên để các bạn tập theo. Thì không ngờ, tức là chỉ 2 tuần, tức không không đến 2 tuần, khoảng 10 ngày mình quay lại, mình thấy lần đầu tiên trên cái kênh kênh YouTube của mình có hơn 3.000 lượt xem cho một video, bởi vì trước đấy nó chỉ có 2-3 lượt xem thôi. Mình giật mình chia sẻ lại cho các bạn trong nhóm thì các bạn thấy bất ngờ và các bạn cảm thấy sướng. Các bạn muốn là: "Ôi anh ơi, thế thì những bài sau quay cho em đi, quay cho sao em." Thế là lúc ấy bọn mình bắt đầu quay, thì mình quay một loạt các bài, 2-3 bài thôi, tức là một buổi buổi chiều hôm đấy quay. Thì trong 3 bài ấy cũng có một bài bài Lửa Thiêng của Quốc Thiên hát ấy. Lửa Thiêng ta ta ta ta ta, ta. Đấy, thì bài đấy cũng được viral. Bốn anh em bắt đầu rồi quyết định lại là hay là mình không đăng trên kênh của anh Thuần nữa, mình phải đăng một cái gì đấy nó đội nhóm hơn mà nó có cái tính quần chúng hơn. Thế là bọn mình mới đặt tên là Lucky Dance Team, nhóm nhảy may mắn. Đó là cơ duyên đầu tiên mà nhóm mình thành lập. Và trong cái năm đầu tiên thì mình quay vừa cover vừa biên đạo một vài bài mới, các bạn có thể biết, ví dụ Có Chúa Song Hành hoặc là bài Ra Đi Truyền Giao Tin Mừng là một trong những bài cử điệu mà nhóm chúng mình biên đạo thì rất quen thuộc, đúng không ạ? Chính những bài đấy nó đều rất mới và gặp được cái sự kiện nó phù hợp nữa, nên là nhóm chúng mình được viral các bài đó và chúng mình càng có động lực để phát triển nhóm. Có những bài cử điệu thì đạt được 5-6 triệu view rồi. Đấy, thì mình rất cảm ơn các bạn khán giả đã luôn luôn yêu thương.
1: Trong quá trình thành lập tới năm nay là khoảng 8 năm, chắc chắn có những cái điều đặc biệt, những mốc son rất đáng nhớ. Rất mong muốn là anh Thuần có thể chia sẻ thêm về một vài mốc son của Lucky Dance Team trong hành trình vừa qua được không ạ?
2: Thật ra ngay cái việc mà chúng mình được xuất hiện ở đây cũng là một mốc son rất đáng nhớ rồi. Thực ra thời gian đầu thì chúng mình cũng rất bất ngờ liên tục các mốc son, bởi vì chúng mình xuất phát từ những người Bùi Chu. Mà người Bùi Chu thì rất nhiều hoạt động sự kiện lớn ấy, sự kiện công giáo, thì rất may mắn cho mình thì mình cũng quen biết được một vài các anh cũng ở trong ban tổ chức của các cái chương trình Đại hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh, rồi giáo phận. Nhóm chúng mình cũng vinh dự được biên đạo một trong các cái bài cử điệu trong ở đó và được về để hướng dẫn cũng như thực hiện quay video mẫu cùng với các bạn giới trẻ của giáo phận. Từ đó thì rất nhiều các đơn vị khác, giáo xứ, giáo phận nhờ về hỗ trợ cho chương trình cũng như là có thể là biên đạo các bài cử điệu mẫu của các cái chương trình đó. Thì chúng mình cứ thế hoạt động và được một vài các cái chương trình, ít nhất là 3 chương trình giáo tỉnh có nhờ tới nhóm, và các cái chương trình chạy hè thì thực ra nó nhiều quá chúng mình không thể kể hết được.
1: Trên phương diện tập thể thì đã như vậy, nhưng mà trên phương diện cá nhân thì sao? Ở đây có hai gương mặt rất là quen thuộc của Lucky Dance Team. Thì những mốc son trên phương diện cá nhân chẳng hạn, và những gặt hái về mặt tinh thần qua hành trình đấy với Lucky Dance Team.
0: Cá nhân em thì không phải là người đầu tiên tham gia nhóm, nhưng mà qua lời anh Thuần kể thì em cũng cảm thấy rất là tự hào khi mà chúng em có những anh chị đi trước đã xây dựng những nền móng rất là vững chắc. Chúng em cũng cảm thấy rất là vui khi mà tham gia nhóm và được nhiều người biết đến. Nhiều người cũng đã ngỏ lời để chúng em có thể tham gia được những hoạt động gần gũi hơn với các bạn trẻ ở các giáo xứ. Đặc biệt là gần đây thì chúng em cũng có cơ hội được cộng tác trong các chương trình của đại hội.

0: của giới trẻ. Nên là chúng em cảm thấy rất là vui.
1: Kiểu như đi đại hội, comment là đi đại hội để gặp chị Lan Anh với là chị Hoa Mai đúng không? Thế về Hoa Mai thì sao? Những cái gặt hái về tinh thần của Hoa Mai trong hành trình 3 năm với Lucky Dance Team?
0: Gặt hái về tinh thần đối với em thì có lẽ là xuất phát từ chính những thành viên trong nhóm ạ. Thì khi mà chúng em tham gia những cái chương trình hay là chúng em đi quay với nhau, thì ngoài những cái giờ quay hay là những cái giờ cháy hết mình trên sân khấu, thì chúng em cũng có những cái phút mà ngồi trò chuyện với nhau vui vẻ, hay là những cái phút mà content với nhau chẳng hạn. Cảm giác là mình có những cái khoảnh khắc nó rất là thú vị với nhau ấy ạ.
1: À, vậy thì trong hành trình ấy thì không biết rằng là Hoa Mai có gặp khó khăn gì khi mà tham gia nhóm hay không?
0: Có lẽ là khó khăn lớn nhất đối với em cũng như là đối với các thành viên trong nhóm thì đó chính là về bài toán về thời gian. Tại vì mỗi chúng em sẽ có một cái cuộc sống riêng và mình phải cân bằng cái guồng quay của cái cuộc sống đó với cái việc mà mình phải thu xếp lịch để đi tập, thu xếp lịch để đi quay. Và em còn nhớ rằng là có những cái chương trình mà sau khi duyệt chương trình xong ấy thì chúng em lại nán lại để tập thêm làm sao mà thuộc nhất, làm sao mà thần thái nhất để hôm sau mang những cái năng lượng nhất đến với mọi người.
1: Còn ở đây có Lan Anh là biên đạo đúng không? Thì quá trình biên đạo thì không biết là Lan Anh gặp những khó khăn như thế nào nhỉ?
0: Có lẽ là từ ngày đầu bước chân vào nhóm thì em cảm thấy khó khăn nhất đó là làm sao để có thể cho bài cứ điệu mà mình biên đạo có thể sáng tạo nhất nhưng mà vẫn có thể dễ tiếp cận đến thật nhiều bạn trẻ. Bởi vì là nhạc cứ điệu thì càng ngày càng nhiều nhưng mà sự sáng tạo thì vẫn phải sáng tạo từ ngày này qua ngày khác, vừa có thể thu hút được các bạn trẻ mà vừa dễ dàng để có thể tập theo. Nên là đấy là điều mà em luôn luôn băn khoăn mỗi khi mà nhận một bài cử điệu mới.
1: Thế thì anh Thuận có chia sẻ gì không nhỉ?
2: Thực ra
1: Trên
2: thì
1: vai trò là người trưởng nhóm cũng như là cả nhóm vượt qua những khó khăn đấy như thế nào?
2: mình cũng chứng kiến được rất nhiều sự khó khăn từ lúc bắt đầu trong 8 năm vừa rồi. Thực ra khó khăn đầu tiên thì đó là khi mà cái thế hệ đầu tiên ấy, có ba bạn đầu tiên đấy, các bạn ấy, bạn thì đi tu này, bạn thì lấy chồng, hai bạn lấy chồng để lại cho mỗi mình, bởi vì mình thì lại không có khả năng về biên đạo hoặc là khả năng về về về nhảy. Mình thì lại chỉ thích làm truyền thông rồi làm về cái hậu trường thôi. Thì lúc ấy mình bắt đầu đặt niềm tin thêm vào những người tiếp theo, ví dụ như Lan Anh hay Hoa Mai. Nhưng mà hai bạn ấy đúng là như theo Lan Anh Hoa Mai chia sẻ thì các bạn ấy cũng đang hạn chế về thời gian, bởi vì một bạn thì đi làm giờ hành chính rồi, còn Hoa Mai thì đang rất bận cho những cái công việc mới cũng như là vừa tốt nghiệp xong. Nên là khi mà gặp các bạn mới thì nếu mà tinh thần của các bạn mới chưa chưa đủ mạnh ấy, thì thực sự là sẽ rất khó khăn. Mình cũng chia sẻ luôn nhé, khó khăn ở đây là kể cả về tài chính luôn ấy, bởi vì nhiều khi hiện tại là tất cả mọi thứ là trên kênh YouTube là của chúng mình là cách đây 4 năm là cũng không kiếm được tiền nữa, bởi vì các bạn biết là khi mà làm về nhạc hay là thì về vấn đề bản quyền thì nó cực kỳ là gắt. Bên mình thì lại cũng hơi khó khăn về cái đấy, nên là hiện tại thì mình hay là một vài người anh của mình ngỏ lời thôi thì họ hỗ trợ, còn lại chỉ hỗ trợ được về nước nôi hay là tập luyện thôi, hay là kể cả thuê về quay phim chụp ảnh thôi, cũng là một trong những rất khó khăn cho bọn mình. Tuy nhiên thì với cái tinh thần mà các bạn ấy đem lại hay là những cái hiệu quả mà mình cảm nhận được từ khán giả rồi từ các bạn trong nhóm thì mình nghĩ là cái hành trình này có thể vẫn tiếp tục và mình hy vọng rằng sẽ nhận được nhiều sự yêu thương hơn nữa.
1: Một hành trình với rất nhiều những khó khăn, mốc son cũng rất nhiều nhưng khó khăn này cũng rất nhiều. Vậy thì điểm tựa vững chãi nào đã giúp cho nhóm vẫn tiếp tục cho đến bây giờ và trong cả tương lai nữa theo anh Thuần?
2: Có những thời điểm mình cũng đang hơi đơn độc. Mình hơi đơn độc bởi vì thế hệ các bạn thân nhất thì các bạn nghỉ, thế hệ các em mới thì nhiều khi là mình cũng có công việc, nhiều khi cũng không thực sự là thích nghi hay là thực sự hòa hợp với các bạn một cách rất rất là anh em gần gũi quá. Cái điểm tựa duy nhất của mình đó là tình yêu với Đức Kitô, bởi vì mình cảm thấy rằng là mình vẫn đang còn khả năng làm được nhiều thứ hơn nữa, mình đang có thể là cái sự sáng tạo của mình cần phải được phát huy nhiều hơn nữa. Thì điểm tựa lớn nhất của mình hiện tại là Đức Giêsu, mình cảm thấy là Ngài có thể đang chờ mình làm nhiều thứ hơn. Nếu mà thực tế thì điểm tựa của mình cảm thấy rằng nhóm Lucky Dance Team đang rất nhiều người yêu mến.
1: Khán giả chính là điểm tựa lớn nhất đúng
2: Đúng
1: không
2: rồi, đúng rồi.
1: ạ? Một hành trình với rất nhiều những mốc son có và khó khăn cũng rất nhiều đúng không ạ? Thì không biết rằng là với hai thành viên, một người tham gia 6 năm, một người tham gia 3 năm thì các bạn đã có những trải nghiệm, những kinh nghiệm quý báu nào qua hành trình với Lucky như vậy hay không?
0: Có lẽ điều quý báu nhất mà em nhận được đó là sự tự tin và có thêm nhiều mối quan hệ mới. Vì như em cũng đã chia sẻ đó là em là một người hướng nội đúng nghĩa đen. Trước khi vào nhóm thì em rất ít tham gia các hoạt động giới trẻ ở quê, nhưng mà khi có cơ duyên đến với nhóm thì em có nhiều cơ hội để tham gia nhiều hoạt động hơn, giao lưu với nhiều người hơn và được biết đến nhiều người hơn. Bởi vì là khi mà về quê thì mọi người hay bảo là trước đây ở nhà không thấy xuất hiện trong các chương trình giới trẻ bao giờ, nhưng mà khi lên Hà Nội thì thấy mặt trận nào cũng thấy xuất hiện. Lúc đấy em cũng không biết là phải trả lời mọi người như thế nào, nhưng mà trong thâm tâm em thì cảm thấy luôn luôn hình như là có một điều gì đó thúc đẩy bản thân mình vượt qua cái giới hạn của mình để lan tỏa sức trẻ đến với mọi người, cũng giống như câu chủ đề mà bọn em luôn luôn ghi nhớ, đó là tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi.
1: Còn với Hoa Mai thì sao?
3: Em thì cũng giống như là chị Lan Anh chia sẻ ấy. Điều mà em nhận được lớn nhất đó chính là sự tự tin. Khi mà được tham gia vào nhóm thì em có cơ hội đứng trên những cái sân khấu lớn hơn. Và từ đấy thì mình cũng phải rèn luyện thêm cái sự tự tin của mình, cũng như là cái cách mà mình đứng trên sân khấu. Và mỗi khi tham gia sự kiện về thì các em của em ở quê, mỗi khi mà đi nhà thờ ấy, các em lại bảo à chị Mai lại được tham gia cái này, chị Mai lại đi cái kia. Thì em thấy là có lẽ là đó cũng là điều giúp em có thể truyền động lực hơn đối với các em, là các em có thể là sẽ giữ vững được cái đức tin của mình hơn. Đã, em xin hết.
1: Xin được cảm ơn những chia sẻ của Lan Anh và Hoa Mai. Lan Anh và Hoa Mai đều có một cái cảm nhận chung, đấy là khi mà mình còn ở quê thì mình vẫn còn rụt rè, đúng không? Nhưng mà khi lên Hà Nội tham gia các phong trào của sinh viên, phong trào các hội nhóm người trẻ ở trên Hà Nội là một cái cơ hội để chúng ta phát triển bản thân. Và cũng hy vọng rằng là khi mà đọc comment của Lucky Dan Team ấy, thì cá nhân em cũng thấy có nhiều bạn cũng muốn mà rất muốn được trở thành một thành viên giống như các anh các chị ở đây, được nhảy cử điệu, được lên hình. Thì hy vọng rằng Lucky vẫn là một nơi, một mái nhà để kêu gọi những thành viên mà đam mê cử điệu, có thời gian, có nhiệt huyết để tiếp tục phát triển nhóm. Một tâm tình cá nhân chẳng hạn, thì sau mỗi bài cử điệu thì không biết là Lan Anh và Hoa Mai có những cái tâm tình cá nhân nào không?
3: Có lẽ là em sẽ gói gọn những cái tâm tình đó bằng hai từ là tạ ơn. Tạ ơn Thiên Chúa vì cho chúng em có cơ hội được gặp gỡ và làm việc với nhau. Tạ ơn Thiên Chúa vì cho chúng em có một sức khỏe khá là tốt để có thể hoàn thành được các bài nhảy và có thể sáng rực rỡ nhất trên sân khấu ạ. Tạ ơn Thiên Chúa khi mà ban cho chúng em được rất là nhiều những cái ơn huệ đó và được mọi người biết đến được nhiều hơn và truyền nhiều năng lượng hơn đến những cái bạn trẻ công giáo khác ạ.
1: Nhưng mà trước khi anh Thuần chia sẻ thì phải hỏi thêm anh Thuần về câu tâm tình này một tí, bởi vì là ở đây có Lan Anh với Hoa Mai thì lên hình nhiều. Nhưng mà anh Thuần thì hầu như chắc các bạn nào mà thực sự thân quen với biết Lucky thì mới biết là anh Thuần là người trưởng nhóm và thành lập ra nhóm. Thì trong hành trình 8 năm không xuất hiện trên các sản phẩm của nhóm, thì tâm tình của anh Thuần như thế nào?
2: Thật ra thì vẫn thi thoảng vẫn cố gắng chen chúc một tí trên một vài cái post trên Facebook để cho người ta gọi là thấy các idol này nổi tiếng quá mà mình không được tí gì, mình cũng kém miếng khó chịu. Mình thì lại thích làm những cái gì ở hậu trường hơn, bởi vì cảm giác là hình như là sứ mạng của mình là như thế rồi. Thực ra thì mình cảm thấy rất biết ơn các bạn đã tham gia. Nhưng tâm tình cũng giống như Hoa Mai thôi, mình tạ ơn Chúa bởi vì đã quy tụ được nhóm các bạn, những người có thực sự có khả năng. Chả qua là có thể là cái thời gian hay là cái khả năng của mình nó đang hơi bị hạn chế, nên là cũng chưa thể là làm lớn mạnh hơn được nữa. Xin Chúa cũng như là tạ ơn Chúa, cảm ơn tất cả anh em. Đây là tâm tình của mình. Còn chắc Hoa, chắc là anh chắc là có tâm tình khác chứ.
0: Cũng giống như anh Thuần và Hoa Mai thì em ngoài tâm tình biết ơn ra, em cũng mong muốn rằng là qua những bài cử điệu mà chúng em gửi gắm thì mọi người cũng sẽ cảm nhận được những sức trẻ mà những người giới trẻ công giáo muốn lan tỏa đến tất cả mọi người. Thực ra em thấy là không chỉ là những người công giáo mới tiếp cận với nhóm Lucky đâu, mà em thấy cũng rất là nhiều những hội nhóm giới trẻ hoặc là câu lạc bộ sinh viên cũng sử dụng những bài cử điệu của Lucky. Nên là em muốn rằng là Lucky không chỉ là lan tỏa sức trẻ đến những người công giáo mà cả các bạn trẻ ở trên đất nước Việt Nam nữa,
2: cả quốc tế nữa chứ.
1: Vâng, thực ra thì những tâm tình như thế thì bản thân em cũng là người biết anh Thuần, biết Lan Anh, biết Hoa Mai, cũng cảm nhận được phần nào những sự cố gắng của tất cả các thành viên trong hành trình phát triển Lucky Dan Team đến thời điểm hiện tại. và làm em nhìn đến cái câu slogan ở trên áo anh chị ấy, đó là tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi, đúng không ạ? Thì có lẽ là tình yêu Thiên Chúa là điều đã thúc bách tâm hồn, thúc bách năng lượng để chúng ta cùng nhau cố gắng lan tỏa những video cử điệu đến tất cả các bạn khán giả. Và không biết rằng trong hành trình đấy thì các anh chị, tất cả các bạn đã cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa thúc bách mình như thế nào? Có thể chia sẻ được không ạ?
2: Mình sẽ là người cảm nhận rõ nhất, mặc dù thì cách mình diễn đạt ra nó cũng sẽ không được giỏi đâu. Nhưng mà như mình đã chia sẻ đấy, từ cái câu hỏi trước của bạn, mình thực ra mình cũng là một người được Chúa ban nhiều ơn. Mình không chỉ có dự án để công giáo là Kiden Team, mình còn có nhóm nhạc Thánh Ca Acoustic, mình còn có truyền thông công giáo CPS, hay là kể cả mình đang ấp ủ một nhóm múa công giáo nữa. Tất cả đều liên quan đến công giáo, bởi vì mình cảm giác là Chúa đang muốn mình làm nhiều thứ. Tuy nhiên thì bản thân là trong hiện tại trong Lucky Dent Team ấy, thì có những thời điểm mà mình cảm thấy Đức Kitô đang sống rất sôi sục, nhưng mà cũng có những thời điểm mà các thành viên có thể là bởi vì bận bịu, mình cảm thấy là cái tiếng nói, cái tiếng gọi trong lòng nó cũng chưa được mạnh mẽ. Đấy là mình cũng rất mong muốn là qua video này, nếu mà các bạn thành viên nhé, có xem được thì mình cũng cảm nhận sâu sắc hơn về tiếng gọi của Đức Kitô. Hiện tại thì mình cảm thấy là Đức Kitô đang muốn mình làm nhiều hơn, nhiệt huyết hơn, mạnh mẽ hơn. Đấy, thì mình hy vọng rằng là sắp tới thì chúng mình sẽ quay trở lại mạnh mẽ hơn nữa.
1: Còn với Lan Anh thì sao? Chủ đề là điệu nhảy cho sứ mạng mà. Thì không biết rằng Lan Anh cảm thấy sứ mạng của Thiên Chúa đã trao ban cho mình qua những cử điệu mà chúng ta lan tỏa thì như thế nào?
0: Ngay từ khi mà có cơ duyên được đến nhóm thì em cảm thấy rằng là luôn có Đức Kitô thúc bách mình, thúc bách em tự tin hơn, thúc em mạnh dạn hơn, bước qua cái giới hạn của mình, và thúc bách em kiên trì hơn trong hành trình này. Có thể là cái giai đoạn mà em cảm thấy khó khăn nhất đó là giai đoạn mà dịch Covid, khi mà mọi người không được gặp nhau một thời gian khá là dài, và mọi người hay một số người hỏi em là Lucky dừng hoạt động rồi à. Thì khi mà nghe câu đấy thì em cảm thấy khá là chạnh lòng, và em vẫn luôn mong muốn là khi mà dịch kết thúc thì chúng em có thể quay trở lại hoạt động ngay luôn và mạnh mẽ hơn, để mọi người thấy rằng là sức trẻ của chúng em vẫn còn, và chúng em vẫn muốn cống hiến cho giới trẻ và cho Đức Kitô.
3: Em nghĩ rằng là chúng em yêu Chúa, chúng em yêu cử điệu, chúng em yêu những cái bản nhạc mà chúng em đang nhảy trên nó, thì chúng em nghĩ rằng là chúng em sẽ muốn mang lại tất cả những cái tình yêu đó truyền lại cho các bạn, và các bạn trẻ cũng như là tất cả mọi người cũng sẽ chung một cái tình yêu đó như chúng em, cũng yêu Chúa, cũng yêu cái đức tin của mình. Dạ.
1: Là những câu chuyện rất đời thường, đúng không ạ? Cá nhân em cảm thấy nó cũng là câu chuyện rất là đời thường của nhóm. Ở trên phần comment em đọc được ấy, thì có nhiều bạn trong tất cả kia cử điệu thì mong muốn là trở thành các anh, các chị đang nhảy. Thực sự là nhóm Lucky đã tạo ra một sân chơi rất là hay. Em thấy rất là hay. Đặc biệt hơn khi mà qua những chia sẻ cảm xúc từ phía Lan Anh và Hoa Mai, cảm thấy những giá trị mà Lucky đã mang lại. Và em nhớ đến một cái câu mà các bạn giới trẻ đang khá là trend gần đây. Nếu mà cả đời này không rực rỡ thì sao, đúng không ạ? Thì không sao, nếu như các bạn yêu mến cử điệu thì các bạn có thể liên hệ với Lucky Dent Team. Lucky Dent Team vẫn luôn luôn mong muốn có thêm những thành viên. Thì chắc cái này phải nhờ anh Thuần mời gọi một tí nhờ anh Thuần nhờ.
2: Thật ra thì Thắng đọc comment rồi các cái bình luận ở trên Facebook hay là YouTube thì rất nhiều. Kể cả nhắn tin riêng nha. Những bạn nhắn tin, thậm chí nhắn tin mà không được gọi, spam liên tục ấy, giống như các một vài bạn thành viên thôi. Thời gian đầu cũng thế, nhưng mà có những người đến, cũng có người rời đi. Tuy nhiên thì sau 8 năm hoạt động thì mình cũng nghiêm túc hơn trong cái hành trình này. Tức là bên mình luôn luôn mở rộng vòng tay để đón chào các bạn nha. Các bạn thực ra thì chỉ cần ngoại hình thì cũng cần khá một chút, bởi vì các bạn lên hình liên tục và cũng được tiếp cận với rất nhiều các bạn giới trẻ. Và cái thứ hai là đặc biệt là các bạn, tinh thần của các bạn. Và một cái lưu ý chuyên môn quan trọng ở hiện tại thì mình đang rất cần những cái bạn mà có khả năng về biên đạo động tác, biên đạo múa, biên đạo cử điệu, hoặc có một chút tư duy về nhạc chẳng hạn. Thì các bạn hãy về với đội của chúng mình, bởi vì chắc chắn là nếu mà có thêm một hai chiến binh như thế thì chắc chắn là chúng mình sẽ quay trở lại rất mạnh mẽ đấy. Đặc biệt là khi mà được mình đi thôi cho lên sóng như thế này thì chúng mình chắc chắn sẽ có một cái dự án đặc biệt quan trọng, đó là chúng mình sẽ có một cuộc thi cử điệu vào hè này. Mình chưa biết là tháng 6, tháng 7, tháng 8, nhưng mà chắc chắn mình sẽ có. Rất mong muốn là các bạn sẽ ủng hộ, tham gia và đồng hành của chúng mình.
1: Xin cảm ơn những chia sẻ của các thành viên Lucky Dance Team trong chuyên mục Mình Đi Thôi ngày hôm nay với chủ đề đó là điệu nhảy cho sứ mạng. Xin được thay lời cho những người thực hiện chương trình và The Gang New gửi lời chúc tới anh Đồng Thuần, Lan Anh, Hoa Mai, tất cả thành viên của Lucky Dance Team sẽ luôn luôn giữ được tinh thần nhiệt huyết, ngọn lửa của sức trẻ, luôn luôn vẫn giữ được sự hy sinh để giúp cho Lucky Dance Team phát triển hơn. Và qua đó thì phong trào giới trẻ và tình yêu cử điệu của các bạn trẻ khác cũng được thôi thúc, cũng được thúc đẩy qua nhóm Lucky Dance Team. Và chúng ta sẽ cùng nhìn vào camera để chào khán giả một câu nhé. Em sẽ hô là Lucky Dance Team và cả nhà mình hô là Mình Đi Thôi. Ok ạ. 3, 2, 1, Lucky Dance Team.
4: Mình Đi Thôi.
1: Yeah.

0: Các bạn thân mến, nếu bạn đang dấn thân tông đồ hoặc đang ấp ủ sáng kiến cho cộng đồng, hãy tham gia Mình Đi Thôi, nơi người trẻ cùng Đức Kitô bước đi và lan tỏa tin mừng. Đừng ngần ngại, hãy chia sẻ câu chuyện của bạn hoặc đăng ký qua địa chỉ email minhdithoi.va@gmail.com để được đồng hành và hỗ trợ.
1: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị lắng nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 12 tháng 5 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là mục Mình đi thôi, người trẻ làm tông đồ.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Thao theo dõi tin tức.
1: Theo Đức Thánh Cha, Kitô hữu và người Hồi giáo được mời gọi biến sự dựng dâng thành tình liên đới.
2: Vatican tiếp kiến các tham dự viên hội nghị chuyên đề lần thứ 8 giữa Bộ Đối thoại Liên tôn và Viện Hoàng gia Nghiên cứu Liên tôn của Jordan vào sáng 11 tháng 5. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhấn mạnh rằng lòng trắc ẩn và sự cảm thông là lời mời gọi của Thiên Chúa dành cho cả Kitô hữu và người Hồi giáo. Ngài kêu gọi hai truyền thống tôn giáo cùng nhau chống lại sự dưỡng dưng đang lan rộng trong xã hội hiện đại.
1: Nhận định về chủ đề của hội nghị năm nay, lòng trắc ẩn và sự cảm thông của con người trong thời đại hiện nay, Đức Thánh Cha nói rằng lòng trắc ẩn và sự cảm thông không phải là những cảm xúc phụ thuộc, nhưng là những thái độ thiết yếu trong cả truyền thống Kitô giáo lẫn Hồi giáo, đồng thời là nền tảng của đời sống nhân bản đích thực. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, trong truyền thống Hồi giáo, lòng trắc ẩn gắn liền với lòng thương xót phát xuất từ chính Thiên Chúa. Còn trong Kitô giáo, Thiên Chúa không dửng dưng trước đau khổ của con người, nhưng đã mặc lấy thân phận nhân loại nơi Đức Giêsu Kitô để trở nên hiện thân sống động của lòng cảm thương. Theo Đức Thánh Cha, các Kitô hữu được mời gọi noi gương Chúa Giêsu bằng cách cùng đau khổ với người khác, đặc biệt là những người nghèo khổ và bị gạt ra bên lề xã hội. Ngài nhấn mạnh rằng tình yêu dành cho người nghèo là dấu chỉ của một giáo hội trung thành với trái tim của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng cảnh báo rằng lòng cảm thông đang bị đe dọa trong thế giới hiện đại. Dù công nghệ giúp con người kết nối với nhau hơn bao giờ hết, nhưng đồng thời cũng dễ khiến con người trở nên vô cảm trước nỗi đau khổ của tha nhân. Việc liên tục tiếp xúc với hình ảnh của chiến tranh, nghèo đói và đau khổ có thể làm cho trái tim con người chai cứng thay vì rung động. Nhắc lại lời Đức Cố Giáo Hoàng Francisco tại đảo Lampedusa vào năm 2013, Đức Thánh Cha nói rằng nhiều người đã quen với đau khổ của người khác và nghĩ rằng điều đó không liên quan đến mình. Trong bối cảnh ấy, Đức Thánh Cha kêu gọi Kitô hữu và người Hồi giáo cùng nhau phục hồi tình thương nơi những vùng đất đang ngội lạnh bởi chiến tranh, bạo lực và dửng dưng. Ngài bày tỏ hy vọng Jordan tiếp tục là chứng tá sống động của đối thoại, tình liên đới và hy vọng tại Trung Đông.
2: Đức Thánh Cha bày tỏ, giáo hội cần khoa học chân chính để bảo vệ sự thật và công trình tạo dựng.
1: Vatican, ngày 11 tháng 5, gặp gỡ với các thành viên tổ chức Đài Thiên văn Vatican, Đức Thánh Cha Leo 14 nhấn mạnh rằng đức tin và khoa học không đối nghịch nhưng cùng phục vụ chân lý. Ngài khẳng định, trong một thế giới ngày càng phủ nhận sự thật khách quan, giáo hội càng cần nâng đỡ khoa học trung thực để bảo vệ phẩm giá con người và công trình tạo dựng của Thiên Chúa.
2: Trước hết, Đức Thánh Cha đã bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ quảng đại dành cho Đài Thiên văn Vatican, một tổ chức mà Ngài gọi là di sản quý giá của quốc gia thành Vatican, phục vụ tòa thánh và giáo hội hoàng vũ. Ngài nhắc lại rằng, cách đây 135 năm, Đức Giáo hoàng Leo thứ 13 đã tái lập Đài Thiên văn Vatican nhằm cho thế giới thấy rằng giáo hội không chống lại khoa học đích thực, nhưng luôn đón nhận, khích lệ và thúc đẩy khoa học với sự tận tâm sâu sắc nhất. Theo Đức Thánh Cha, nếu trong quá khứ người ta từng xem khoa học như đối thủ của tôn giáo, thì ngày nay cả khoa học lẫn đức tin lại đang đối diện với một mối nguy khác nghiêm trọng hơn: sự phủ nhận chân lý khách quan. Ngài cảnh báo rằng nhiều người từ chối nhìn nhận trách nhiệm của nhân loại đối với việc chăm sóc trái đất và bảo vệ những người dễ bị tổn thương trước sự khai thác vô trách nhiệm con người và thiên nhiên. Ngài đặc biệt đề cao vai trò của thiên văn học trong việc giúp con người chiêm ngắm vẻ đẹp của vũ trụ và nhận ra sự nhỏ bé của mình trước sự cao cả của Thiên Chúa. Ngài nói, bầu trời đầy sao là một kho tàng vẻ đẹp mở ra cho mọi người, giàu cũng như nghèo, và là một trong những nguồn vui còn lại thực sự mang tính phổ quát trong một thế giới đầy chia rẽ. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng tiếc nuối khi ánh sáng nhân tạo ngày nay khiến con người không còn nhìn thấy những vì sao Thiên Chúa tạo dựng trên bầu trời. Nhắc lại tư tưởng của Đức Biển Đức thứ 16, Ngài cho rằng đây là hình ảnh phản chiếu của tội lỗi khi con người để những thứ do mình tạo ra che khuất ánh sáng của Thiên Chúa. Cuối cùng, Ngài nhắc nhở đừng quên rằng Kitô giáo là tôn giáo của mầu nhiệm nhập thể. Trong đó, Thiên Chúa tự mặc khải qua công trình tạo dựng và qua chính con một của người nhập thể cứu độ thế gian. Vì thế, việc khám phá nguồn gốc và quy luật vận hành của vũ trụ cũng phản ánh khát vọng sâu thẳm của con người muốn tìm kiếm Thiên Chúa.
1: Theo Đức Hồng Y Parolin, những lợi ích vô nhân đạo đang nuôi dưỡng chiến tranh và nạn buôn người.
2: Roma, chủ sự thánh lễ tại đền thờ Đức Bà Cả để cầu nguyện cho hòa bình tại Haiti. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin lên án những lợi ích ích kỷ và vô nhân đạo đang thúc đẩy chiến tranh và nạn buôn người, gây tàn phá các xã hội. Ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế dấn thân mạnh mẽ hơn để tái lập công lý, hòa bình và phẩm giá con người tại Haiti, cũng như nhiều nơi trên thế giới.
1: Tham dự thánh lễ có Thủ tướng Haiti Alex Didier Fils-Aimé, người đã được Đức Thánh Cha Leo 14 tiếp kiến trước đó. Trong bài giảng bằng tiếng Pháp, Đức Hồng Y Parolin bày tỏ đau buồn trước những đau khổ mà người dân Haiti đang phải chịu đựng vì bạo lực, chiến tranh và nạn buôn người. Ngài nói rằng đây là những vết thương đang tàn phá nhiều cộng đồng trên thế giới, thường bị thúc đẩy bởi những lợi ích cá nhân và vô nhân đạo. Từ năm 2021, Haiti rơi vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng do các băng nhóm vũ trang kiểm soát nhiều khu vực trong nước. Theo số liệu của Liên Hiệp Quốc, chỉ riêng trong năm 2025 đã có hơn 5.500 người thiệt mạng và hơn 2.600 người bị thương, và khoảng 1,4 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa. Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh rằng hòa bình đích thực không phải là thứ hòa bình được áp đặt bằng bạo lực và lừa dối, nhưng là món quà của Đức Kitô phục sinh. Đức Hồng Y nói rằng nơi nào có Chúa Kitô, nơi đó có hòa bình, đồng thời khẳng định hòa giải không thể bị áp đặt nhưng cần được tự do đón nhận. Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cũng nhấn mạnh rằng hòa bình không chỉ là sự vắng bóng chiến tranh nhưng còn gắn liền với việc tôn trọng phẩm giá con người và công ích. Ngài khẳng định Thiên Chúa luôn lắng nghe tiếng kêu của mọi nạn nhân của bất công và nghèo đói, kể cả những người dân Haiti đang mong ước được sống trong một xã hội không còn bạo lực. Đức Hồng Y Parolin kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hợp tác, vượt qua mọi biên giới, văn hóa và tôn giáo để xây dựng công ích, tái thiết các thể chế và bảo đảm cho người dân một cuộc sống xứng hợp với phẩm giá con người. Kết thúc bài giảng, Đức Hồng Y nhắc lại lời Đức Thánh Cha rằng Thiên Chúa mong muốn hòa bình cho mọi quốc gia và khẳng định tương lai thuộc về những người nam nữ kiến tạo hòa bình. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 12 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt. Mình đi
0: thôi, người trẻ. Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Mình đi thôi, người trẻ làm tông đồ.
1: Điệu nhảy cho sứ mạng.
3: Xin được gửi lời chào tới các khán giả của Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Mình đi thôi. Mình đi thôi là một chuyên mục được gặp gỡ và nói chuyện với những người trẻ về những dự án tông đồ mà họ đang thực hiện. Ngày hôm nay thì khách mời của Vatican News tiếng Việt chuyên mục Mình đi thôi rất là vui được gặp gỡ một nhóm mà có lẽ là các bạn đã được gặp họ qua các video cử điệu họ đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội như là Facebook, là YouTube. Và ngày hôm nay chúng ta được gặp gỡ những thành viên trong nhóm ấy qua những câu chuyện mà họ truyền tải. Và rất là vui mừng được chào đón các thành viên của Lucky Dan Team.
4: Yeah, xin chào tất cả các bạn. Chúng mình là nhóm Lucky Dan Team. Còn mình là Đôm Thuần. Mình có sở thích là truyền thông công giáo. Và hiện tại thì mình đang là trưởng nhóm của nhóm Lucky Dan Team. Khi mà nhóm mình thành lập được 8 năm mà mình là thành viên đầu tiên nha.
5: Xin chào tất cả mọi người, em là Mata Hoa Mai. Em là một người thích khám phá những điều mới mẻ thú vị. Tính đến nay thì em đã tham gia nhóm năm thứ 3 và hiện tại em đã giữ vai trò là hỗ trợ biên đạo trong nhóm.
6: Xin chào mọi người, em là Maria Lan Anh, là một người con của giáo xứ Tiêu Động Thượng thuộc Tổng giáo phận Hà Nội. Hiện tại thì em đang phụ trách biên đạo chính của nhóm và cho đến nay thì em đã tham gia nhóm được 6 năm rồi. Ngoài nhảy thì em có thích các hoạt động về truyền thông hay là du lịch khám phá. Như là mỗi lần khám phá những bài cử điệu mới cũng là một trải nghiệm mới của em.
3: Xin chào những thành viên của Lucky Dance Team. Chủ đề ngày hôm nay mà chúng ta gặp nhau đấy là điệu nhảy cho sứ mạng. Chắc chắn rồi, trong quá trình gần 8 năm đúng không ạ? 8 năm Lucky Dance Team đã hoạt động thì ngày hôm nay được truyền cảm hứng cho rất nhiều các khán giả, các bạn giới trẻ. Và sau đây thì rất mong muốn anh Thuần có thể chia sẻ về câu chủ đề ngày hôm nay, điệu nhảy cho sứ mạng được không ạ?
4: Cảm ơn MC Ngọc Thắng. Thực ra thì mình thấy rất ấn tượng khi mà ban tổ chức gợi ý cho nhóm chúng mình về một chủ đề, đó là điệu nhảy cho sứ mạng. Với mình, điệu nhảy cho sứ mạng thì nó cũng đang là một hành trình tông đồ của các thành viên trong nhóm Lucky Dance Team. Anh em chúng mình bắt đầu xuất phát từ những cái rất đơn giản thôi, chỉ là ghi hình lại để lưu giữ khoảnh khắc. Có những bạn lúc đầu tiên tham gia nhóm chỉ để có thể được nhiều người biết tới, được nhiều sự yêu thương. Nhưng mà sau này mình, khi mà mình hoạt động được một thời gian dài, mình cảm nhận được cái sự yêu thương của quý vị khán giả, mình cảm nhận được hành trình lớn lên của Lucky Dance Team. Hiện tại là chúng mình không chỉ nhảy cho đều, cho đẹp hay cho thể hiện, mà chúng mình đang dùng những động tác để mình truyền tải một thông điệp, truyền tải cái năng lượng tích cực tới các bạn giới trẻ công giáo, truyền tải được tình yêu thương của Thiên Chúa. Chúng mình muốn sống lời Chúa qua những cái động tác của chúng mình muốn truyền tải tới. Nhóm chúng mình rất may mắn khi được nhiều người biết tới, nên là từng động tác chúng mình muốn truyền tải thì như các bạn biên đạo cũng đều muốn gửi gắm cái lời bài hát, cái thông điệp của tình yêu Chúa dành cho tất cả các bạn giới trẻ công giáo. Chúng mình đang rất vui khi mà chúng mình đang trở thành những người loan báo tin mừng bằng cái hoạt động này.
3: Bên cạnh anh Thuần đang là hai cô gái rất là quen mắt với các vị khán giả đúng không ạ? Đấy là Lan Anh và Hoa Mai. Lan Anh thì tham gia nhóm được 6 năm, Hoa Mai là năm thứ 3 rồi. Điều gì đã thôi thúc Lan Anh và Hoa Mai đến với Lucky Dance Team?
6: Có lẽ điều thôi thúc em lớn nhất đó là được khám phá bản thân ở một phương diện mới. Trước khi lên Hà Nội thì em khá là trầm tính và ít tham gia các hoạt động giới trẻ. Nhưng mà khi lên Hà Nội được tham gia vào nhóm sinh viên công giáo Cổ Nhuế, đây cũng là nơi mà em đã được biết đến nhóm Lucky. Bởi vì khi đến nhóm thì bài cử điệu đầu tiên em được tập đó là bài Cầu Chiều Song Hành. Em cảm thấy là các anh chị rất là nhiệt huyết. Và ngay trong điệu nhảy đấy em cảm thấy được một tâm tình gì đấy thôi thúc bản thân mình. Cũng muốn được nên giống như các anh chị, lan tỏa tinh thần đến tất cả những bạn trẻ. Khi mà có cơ duyên đến với Lucky thì em đã nắm bắt và được tham gia với nhóm cho đến bây giờ.
3: Còn Hoa Mai thì sao?
5: Có lẽ là phải quay ngược thời gian lại về trước khi mà em lên học tập và sinh sống ở Hà Nội. Thì khi đó em là một thành viên khá là năng nổ của giới trẻ trong giáo xứ. Chúng em hay rủ nhau tập cử điệu để đi giao lưu với các bạn giới trẻ khác. Một cơ duyên nào đấy khi mà các cái bài cử điệu mà chúng em tập thì hầu hết là của Lucky Dance Team. Và từ đó một cô bé với tâm hồn thơ mộng đã thầm thương cái nhóm này mất rồi ạ. Và em luôn luôn mong muốn rằng là mình có thể được tham gia vào nhóm và mình có thể lan tỏa cái sự nhiệt huyết của mình đến với các bạn giới trẻ khác. Và cho đến khi anh Thuần ngỏ lời thì em đã không chần chừ gì mà em say yes luôn ạ.
3: Các bạn thân mến, một hành trình gần 10 năm, chính xác là 8 năm của Lucky Dance Team thì những gì mà các bạn khán giả biết là những cái video cử điệu đó. Thế nhưng chắc chắn rồi đằng sau đó là rất nhiều những dấu mốc đặc biệt mà chỉ có những thành viên trong nhóm mới có thể biết được. Thì ngày hôm nay các bạn khán giả cũng rất mong muốn được lắng nghe thêm về Lucky Dance Team, những mốc son của nhóm, những điều đặc biệt trong hành trình 8 năm qua.
4: Cảm ơn các bạn. Thật ra thì nói về Lucky Dance Team thì có thể là với nhiều bạn thì cũng không biết nhóm này là nhóm nào. Thì mình cũng quay ngược lại thời gian cách đây khoảng 8 năm. Mình sẽ chia sẻ một chút tại sao là chúng mình thành lập được một nhóm nhảy. Ngày trước thì có mỗi một mình thôi. Lúc ấy mình đang là trưởng một cái nhóm sinh viên công giáo Học viện Quản lý Giáo dục. Thì dưới mình thì có hai đứa em ruột. Thì là cái Thoa và cái Thêm là hai cái bạn cũng là thành viên đầu tiên của Lucky Dance Team. Thì hai bạn này lại quen một bạn tên là bạn Trần Tâm. Ba cái bạn đầu tiên, nếu mà kéo vào kênh Lucky Dance Team, ba cái bạn đầu tiên nhảy bài Nào Ta Cùng Đi của nhạc sĩ Sơn Túi Đỏ. Đợt đấy thì nhóm sinh viên công giáo ấy chọn chủ đề là nào cùng đi, thì sẽ là chọn cái bài đấy làm bài chủ đề luôn. Nhưng mà các bạn trong nhóm sinh viên thì cái bài đấy mới quá nên không thuộc, là ba bạn phải lấy điện thoại để quay lại. Thế là mình mới up lên YouTube để mình gửi cho các bạn trong nhóm sinh viên để các bạn tập theo. Thì không ngờ, tức là chỉ 2 tuần, tức không đến 2 tuần, khoảng 10 ngày, mình quay lại mình thấy lần đầu tiên trên cái kênh YouTube của mình có hơn 3.000 lượt xem cho một video. Bởi vì trước đấy nó chỉ có 2-3 lượt xem thôi. Mình giật mình chia sẻ lại cho các bạn trong nhóm thì các bạn thấy bất ngờ và các bạn cảm thấy sướng. các bạn muốn là ôi anh ơi, thế thì bài sau quay cho em đi, quay cho sao em. Thế là lúc ấy bọn mình bắt đầu quay, thì mình quay một loạt các bài, 2-3 bài thôi, tức là một buổi chiều hôm đấy quay. Thì trong 3 bài ấy cũng có một bài, bài Lửa Thiêng của Quốc Thiên hát ấy. Lửa Thiêng ta ta ta ta ta ta. Đấy, thì bài đấy cũng được viral. Bốn anh em bắt đầu ngồi quyết định lại là hay là mình không đăng trên kênh của anh Thuần nữa, mình phải đăng một cái gì đấy nó đội nhóm hơn, mà nó có cái tính quần chúng hơn. Thế là bọn mình mới đặt tên là Lucky Dan Team, nhóm nhảy may mắn. Đó là cơ duyên đầu tiên mà nhóm mình thành lập. Và trong cái năm đầu tiên thì mình quay vừa cover vừa biên đạo một vài bài mới, các bạn có thể biết, ví dụ Có Chú Song Hành hoặc là bài Ra Đi Truyền Giao Tin Mừng là một trong những bài cử điệu mà nhóm chúng mình biên đạo rất quen thuộc, đúng không ạ? Chính những bài đấy nó đều rất mới và gặp được cái sự kiện nó phù hợp nữa, nên là nhóm chúng mình được viral các bài đó và chúng mình càng có động lực để phát triển nhóm. Có những bài cử điệu thì đạt được 5-6 triệu view rồi. Đấy, thì mình rất cảm ơn các bạn khán giả đã luôn luôn yêu thương.
7: Trong quá trình thành lập tới năm nay là khoảng 8 năm, chắc chắn có những cái điều đặc biệt, những mốc son rất đáng nhớ. Rất mong muốn là anh Thuần có thể chia sẻ thêm về một vài mốc son của Lucky Dan Team trong hành trình vừa qua được không ạ?
4: Thật ra ngay cái việc mà chúng mình được xuất hiện ở đây cũng là một mốc son rất đáng nhớ rồi. Thực ra thời gian đầu thì chúng mình cũng rất bất ngờ liên tục các mốc son, bởi vì chúng mình xuất phát từ những người Bùi Chu, mà người Bùi Chu thì rất nhiều hoạt động sự kiện lớn ấy, sự kiện công giáo, thì cũng rất may mắn cho mình thì mình cũng quen biết được một vài các anh cũng ở trong ban tổ chức của các cái chương trình Đại hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh rồi Giáo Phận. Nhóm chúng mình cũng vinh dự được biên đạo một trong các bài cử điệu trong ở đó và được về để hướng dẫn cũng như thực hiện quay video mẫu cùng với các bạn giới trẻ của Giáo Phận. Từ đó thì rất nhiều các đơn vị khác, giáo xứ Giáo Phận nhờ về hỗ trợ cho chương trình cũng như là có thể là biên đạo các bài cử điệu mẫu của các cái chương trình đó. Thì chúng mình cứ thế hoạt động và được một vài các cái chương trình, ít nhất là 3 chương trình giáo tỉnh có nhờ tới nhóm, và các cái chương trình chạy hè thì thực ra nó nhiều quá, chúng mình không thể kể hết được.
7: Trên phương diện tập thể thì đã như vậy, nhưng mà trên phương diện cá nhân thì sao? Ở đây có 2 gương mặt rất là quen thuộc của Lucky Dan Team. Thì những mốc son trên phương diện cá nhân chẳng hạn, và những gặt hái về mặt tinh thần qua hành trình ấy với Lucky Dan Team.
6: Cá nhân em thì không phải là người đầu tiên tham gia nhóm, nhưng mà qua lời anh Thuần kể thì em cũng cảm thấy rất là tự hào khi mà chúng em có những anh chị đi trước đã xây dựng những nền móng rất là vững chắc. Chúng em cũng cảm thấy rất là vui khi mà tham gia nhóm và được nhiều người biết đến. Nhiều người cũng đã ngỏ lời để chúng em có thể tham gia được những hoạt động gần gũi hơn với các bạn trẻ ở các giáo xứ. Đặc biệt là gần đây thì chúng em cũng có cơ hội được cộng tác trong các chương trình của Đại hội Giới Trẻ. Nên là chúng em cảm thấy rất là vui.
7: Kiểu như đi đại hội, comment là đi đại hội để gặp chị Lan Anh với là chị Hoa Mai, đúng không? Thế về Hoa Mai thì sao? Những cái gặt hái về tinh thần của Hoa Mai trong hành trình 3 năm với Lucky Dan Team?
5: Gặt hái về tinh thần đối với em thì có lẽ là xuất phát từ chính những thành viên trong nhóm ạ. Thì khi mà chúng em tham gia những cái chương trình hay là chúng em đi quay với nhau, thì ngoài những cái giờ quay hay là những cái giờ cháy hết mình trên sân khấu, thì chúng em cũng có những cái phút mà ngồi trò chuyện với nhau vui vẻ, hay là những cái phút mà content với nhau chẳng hạn. Cảm giác là mình có những cái khoảnh khắc nó rất là thú vị với nhau ấy ạ.
7: Vậy thì trong hành trình ấy thì không biết rằng là Hoa Mai có gặp khó khăn gì khi mà tham gia nhóm hay không?
5: Có lẽ là khó khăn lớn nhất đối với em cũng như là đối với các thành viên trong nhóm thì đó chính là về bài toán về thời gian. Tại vì mỗi chúng em sẽ có một cái cuộc sống riêng và mình phải cân bằng cái guồng quay của cái cuộc sống đó với cái việc mà mình phải thu xếp lịch để đi tập, thu xếp lịch để đi quay. Và em còn nhớ rằng là có những cái chương trình mà sau khi duyệt chương trình xong ấy thì chúng em lại nán lại để tập thêm, làm sao mà thuộc nhất, làm sao mà thần thái nhất để hôm sau mang những cái năng lượng nhất đến với mọi người.
7: Còn ở đây có Lan Anh là biên đạo đúng không? Thì quá trình biên đạo thì không biết là Lan Anh gặp những khó khăn như thế nào nhỉ?
6: Có lẽ là từ ngày đầu bước chân vào nhóm thì em cảm thấy khó khăn nhất đó là làm sao để có thể cho bài cử điệu mà mình biên đạo có thể sáng tạo nhất nhưng mà vẫn có thể dễ tiếp cận đến thật nhiều bạn trẻ. Bởi vì là nhạc cử điệu thì càng ngày càng nhiều, nhưng mà sự sáng tạo thì vẫn phải sáng tạo từ ngày này qua ngày khác, vừa có thể thu hút được các bạn trẻ mà vừa dễ dàng để có thể tập theo. Nên là đấy là điều mà em luôn luôn băn khoăn mỗi khi mà nhận một bài cử điệu mới.
7: Thế thì anh Thuần có chia sẻ gì không nhỉ?
4: Thực ra thì
7: vai trò là người trưởng nhóm cũng như là cả nhóm vượt qua những khó khăn đấy như thế nào?
4: Mình cũng chứng kiến được rất nhiều sự khó khăn từ lúc bắt đầu trong 8 năm vừa rồi. Thực ra khó khăn đầu tiên thì đó là khi mà cái thế hệ đầu tiên ấy, có 3 bạn đầu tiên đấy, các bạn ấy, bạn thì đi tu này, bạn thì lấy chồng, hai bạn lấy chồng, để lại cho mỗi mình, bởi vì mình thì lại không có khả năng về biên đạo hoặc là khả năng về về nhảy. Mình thì lại chỉ thích làm truyền thông rồi làm về cái hậu trường thôi. Thì lúc ấy mình bắt đầu đặt niềm tin thêm vào những người tiếp theo, ví dụ như Lan Anh hay Hoa Mai. Nhưng mà hai bạn ấy đúng là như theo Lan Anh Hoa Mai chia sẻ thì các bạn ấy cũng đang hạn chế với thời gian, bởi vì một bạn thì đi làm giờ hành chính rồi, còn Hoa Mai thì đang rất bận cho những cái công việc mới cũng như là vừa tốt nghiệp xong. Nên là khi mà gặp các bạn mới thì nếu mà tinh thần của các bạn mới chưa đủ mạnh ấy, thì thực sự là sẽ rất khó khăn. Mình cũng chia sẻ luôn nhé, khó khăn ở đây là kể cả về tài chính luôn ấy. Bởi vì nhiều khi hiện tại là tất cả mọi thứ là trên kênh YouTube là của chúng mình là cách đây 4 năm là cũng không kiếm được tiền nữa, bởi vì các bạn biết là khi mà làm về nhạc hay là thì về vấn đề bản quyền thì nó cực kỳ là gắt. Bên mình thì lại cũng hơi khó khăn về cái đấy, nên là hiện tại thì mình hay là một vài người anh của mình ngỏ lời thôi, thì họ hỗ trợ, còn lại chỉ hỗ trợ được về nước nôi hay là tập luyện hay là kể cả thuê về quay phim chụp ảnh thôi, cũng là một trong những rất khó khăn cho bọn mình. Tuy nhiên thì với cái tinh thần mà các bạn ấy đem lại hay là những cái hiệu quả mà mình cảm nhận được từ khán giả rồi từ các bạn trong nhóm thì mình nghĩ là cái hành trình này có thể vẫn tiếp tục, và mình hy vọng rằng sẽ nhận được nhiều sự yêu thương hơn nữa.
7: Một hành trình với rất nhiều những khó khăn, mốc son cũng rất nhiều, nhưng khó khăn này cũng rất nhiều. Vậy thì điểm tựa vững chãi nào đã giúp cho nhóm vẫn tiếp tục cho đến bây giờ và trong cả tương lai nữa theo anh Thuần?
4: Có những thời điểm mình cũng đang hơi đơn độc. Mình hơi đơn độc bởi vì thế hệ các bạn thân nhất thì các bạn nghỉ, thế hệ các em mới thì nhiều khi là mình cũng có công việc, nhiều khi cũng không thực sự là thích nghi hay là thực sự hòa hợp với các bạn một cách rất rất là anh em gần gũi quá. Cái điểm tựa duy nhất của mình đó là tình yêu với Đức Kitô. Bởi vì mình cảm thấy rằng là mình vẫn đang còn khả năng làm được nhiều thứ hơn nữa. Mình đang có thể là cái sự sáng tạo của mình cần phải được phát huy nhiều hơn nữa. Thì điểm tựa lớn nhất của mình hiện tại là Đức Giê-xu. Mình cảm thấy là Ngài có thể đang chờ mình làm nhiều thứ hơn. Nếu mà thực tế thì điểm tựa của mình cảm thấy rằng nhóm Lucky Dentin đang rất nhiều người yêu mến.
7: Khán giả chính là điểm tựa lớn nhất đúng không?
4: Đúng rồi, đúng rồi.
7: Một hành trình với rất nhiều những mốc son. Mốc son có và khó khăn cũng rất nhiều đúng không ạ? Thì không biết rằng là với hai thành viên, một người tham gia 6 năm, một người tham gia 3 năm thì các bạn đã có những trải nghiệm, những kinh nghiệm quý báu nào qua hành trình với Lucky như vậy hay không?
6: Có lẽ điều quý báu nhất mà em nhận được đó là sự tự tin và có thêm nhiều mối quan hệ mới. Vì như em cũng đã chia sẻ đó là em là một người hướng nội, đúng nghĩa đen. Trước khi vào nhóm thì em rất ít tham gia các hoạt động giới trẻ ở quê. Nhưng mà khi có cơ duyên đến với nhóm thì em có nhiều cơ hội để tham gia nhiều hoạt động hơn, giao lưu với nhiều người hơn và được biết đến nhiều người hơn. Bởi vì là khi mà về quê thì mọi người hay bảo là trước đây ở nhà không thấy xuất hiện trong các chương trình giới trẻ bao giờ, nhưng mà khi lên Hà Nội thì thấy mặt trận nào cũng thấy xuất hiện. Lúc đấy em cũng không biết là phải trả lời mọi người như thế nào, nhưng mà trong thâm tâm em thì cảm thấy luôn luôn hình như là có một điều gì đó thúc đẩy bản thân mình vượt qua cái giới hạn của mình để lan tỏa sức trẻ đến với mọi người, cũng giống như câu chủ đề mà bọn em luôn luôn ghi nhớ đó là tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi.
7: Còn với Hoa Mai thì sao?
5: Em thì cũng giống như là chị Lan Anh chia sẻ, điều mà em nhận được lớn nhất đó chính là sự tự tin. Khi mà được tham gia vào nhóm thì em có cơ hội đứng trên những cái sân khấu lớn hơn, và từ đấy thì mình cũng phải rèn luyện thêm cái sự tự tin của mình cũng như là cái cách mà mình đứng trên sân khấu. Và mỗi khi tham gia sự kiện về thì các em của em ở quê, mỗi khi mà đi nhà thờ các em lại bảo à chị Mai lại được tham gia cái này, chị Mai lại đi cái kia. Thì em thấy là có lẽ là đó cũng là điều giúp em có thể truyền động lực hơn đối với các em, là các em có thể là sẽ giữ vững được cái đức tin của mình hơn. Đã, em xin hết.
7: Xin được cảm ơn những chia sẻ của Lan Anh và Hoa Mai. Lan Anh và Hoa Mai đều có một cái cảm nhận chung, đấy là khi mà mình còn ở quê thì mình vẫn còn rụt rè đúng không? Nhưng mà khi lên Hà Nội tham gia các phong trào của sinh viên, phong trào các hội nhóm người trẻ ở trên Hà Nội là một cái cơ hội để chúng ta phát triển bản thân. Và cũng hy vọng rằng là khi mà đọc comment của Lucky Dent Team ấy thì cá nhân em cũng thấy có nhiều bạn cũng muốn mà rất muốn được trở thành một thành viên giống như các anh các chị ở đây, được nhảy cử điệu, được lên hình.
3: Thì hy vọng rằng Lucky vẫn là một nơi, một mái nhà để kêu gọi những thành viên mà đam mê cửa điệu, có thời gian, có nhiệt huyết để tiếp tục phát triển nhóm. Một tâm tình cá nhân chẳng hạn thì sau mỗi bài cửa điệu thì không biết là Lan Anh và Hoa Mai có những cái tâm tình cá nhân nào không?
5: Có lẽ là em sẽ gói gọn những cái tâm tình đó bằng hai từ là tạ ơn. Tạ ơn Thiên Chúa vì cho chúng em có cơ hội được gặp gỡ và làm việc với nhau. Tạ ơn Thiên Chúa vì cho chúng em có một sức khỏe khá là tốt để có thể hoàn thành được các bài nhảy và có thể sáng rực rỡ nhất trên sân khấu ạ. Tạ ơn Thiên Chúa khi mà ban cho chúng em được rất là nhiều những cái ơn huệ đó và được mọi người biết đến được nhiều hơn và truyền nhiều năng lượng hơn đến những cái bạn trẻ công giáo khác ạ.
3: Nhưng mà trước khi anh Thuần chia sẻ thì phải hỏi thêm anh Thuần về câu tâm tình này một tí, bởi vì là ở đây có Lan Anh với Hoa Mai thì lên hình nhiều. Nhưng mà anh Thuần thì hầu như chắc các bạn nào mà thực sự thân quen với biết Lucky thì mới biết là anh Thuần là người trưởng nhóm và thành lập ra nhóm. Thì trong hành trình 8 năm không xuất hiện trên các sản phẩm của nhóm thì tâm tình của anh Thuần như thế nào?
4: Thật ra thì vẫn còn thi thoảng vẫn cố gắng chen chúc một tí trên một vài cái post trên Facebook để cho người ta gọi là thấy các idol này nổi tiếng quá mà mình không được tí gì, mình cũng kém miếng khó chịu. Mình thì lại thích làm những cái gì ở hậu trường hơn, bởi vì cảm giác là hình như là sứ mạng của mình là như thế rồi. Thực ra thì mình cảm thấy rất biết ơn các bạn đã tham gia. Nhưng tâm tình cũng giống như Hoa Mai thôi, mình tạ ơn Chúa bởi vì đã quy tụ được nhóm các bạn, những người có thực sự có khả năng. Chả qua là có thể là cái thời gian hay là cái khả năng của mình nó đang hơi bị hạn chế, nên là cũng chưa thể làm lớn mạnh hơn được nữa. Xin Chúa cũng như là tạ ơn Chúa, cảm ơn tất cả anh em. Đây là tâm tình của mình. Còn chắc Hoa, chắc là anh chắc là có tâm tình khác chứ.
6: Cũng giống như anh Thuần và Hoa Mai thì em ngoài tâm tình biết ơn ra, em cũng mong muốn rằng là qua những bài cử điệu mà chúng em gửi gắm thì mọi người cũng sẽ cảm nhận được những sức trẻ mà những người giới trẻ công giáo muốn lan tỏa đến tất cả mọi người. Thực ra em thấy là không chỉ là những người công giáo mới tiếp cận với nhóm Lucky đâu, mà em thấy cũng rất là nhiều những hội nhóm giới trẻ hoặc là câu lạc bộ sinh viên cũng sử dụng những bài cử điệu của Lucky. Nên là em muốn rằng là Lucky không chỉ là lan tỏa sức trẻ đến những người công giáo mà cả các bạn trẻ ở trên đất nước Việt Nam nữa.
4: Cả quốc tế nữa chứ.
3: Vâng, thực ra thì những tâm tình như thế thì bản thân em cũng là người biết anh Thuần, biết Lan Anh, biết Hoa Mai, cũng cảm nhận được phần nào những sự cố gắng của tất cả các thành viên trong hành trình phát triển Lucky Dance Team đến thời điểm hiện tại. Và làm em nhìn đến cái câu slogan ở trên áo anh chị ấy, đó là tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi, đúng không ạ? Thì có lẽ là tình yêu Thiên Chúa là điều đã thúc bách tâm hồn, thúc bách năng lượng để chúng ta cùng nhau cố gắng lan tỏa những video cử điệu đến tất cả các bạn khán giả. Và không biết rằng trong hành trình đấy thì các anh chị, tất cả các bạn đã cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa thúc bách mình như thế nào, có thể chia sẻ được không ạ?
4: Mình sẽ là người cảm nhận rõ nhất, mặc dù thì cách mình diễn đạt ra nó cũng sẽ không được giỏi đâu, nhưng mà như mình đã chia sẻ đấy, từ cái câu hỏi trước của bạn, mình thực ra mình cũng là một người được Chúa ban nhiều ơn. Mình không chỉ có dự án để công giáo Lucky Dance Team, mình còn có nhóm nhạc Thánh Ca Acoustic, mình còn có truyền thông công giáo CPS, hay là kể cả mình đang ấp ủ một nhóm múa công giáo nữa. Tất cả đều liên quan đến công giáo, bởi vì mình cảm giác là Chúa đang muốn mình làm nhiều thứ. Tuy nhiên thì bản thân là trong hiện tại trong Lucky Dance Team ấy, thì có những thời điểm mà mình cảm thấy Đức Kitô đang sống rất sôi sục, nhưng mà cũng có những thời điểm mà các thành viên có thể là bởi vì bận bịu, mình cảm thấy là cái tiếng nói, cái tiếng gọi trong lòng nó cũng chưa được mạnh mẽ. Đấy là mình cũng rất mong muốn là qua video này, nếu mà các bạn thành viên nhé, có xem được thì mình cũng cảm nhận sâu sắc hơn về tiếng gọi của Đức Kitô. Hiện tại thì mình cảm thấy là Đức Kitô đang muốn mình làm nhiều hơn, nhiệt huyết hơn, mạnh mẽ hơn. Đấy, thì mình hy vọng rằng là sắp tới thì chúng mình sẽ quay trở lại mạnh mẽ hơn nữa.
3: Còn với Lan Anh thì sao? Chủ đề là điệu nhảy cho sứ mạng mà. Thì không biết rằng Lan Anh cảm thấy sứ mạng của Thiên Chúa đã trao ban cho mình qua những cử điệu mà chúng ta lan tỏa thì như thế nào?
6: Ngay từ khi mà có cơ duyên được đến nhóm thì em cảm thấy rằng là luôn có Đức Kitô thúc bách mình, thúc bách em tự tin hơn, thúc em mạnh dạn hơn, bước qua cái giới hạn của mình và thúc bách em kiên trì hơn trong hành trình này. Có thể là cái giai đoạn mà em cảm thấy khó khăn nhất đó là giai đoạn mà dịch Covid, khi mà mọi người không được gặp nhau một thời gian khá là dài. Và mọi người hay một số người hỏi em là Lucky dừng hoạt động rồi à? Thì khi mà nghe câu đấy thì em cảm thấy khá là chạnh lòng. Và em vẫn luôn mong muốn là khi mà dịch kết thúc thì chúng em có thể quay trở lại hoạt động ngay luôn và mạnh mẽ hơn, để mọi người thấy rằng là sức trẻ của chúng em vẫn còn và chúng em vẫn muốn cống hiến cho giới trẻ và cho Đức Kitô.
5: Em nghĩ rằng là chúng em yêu Chúa, chúng em yêu cử điệu, chúng em yêu những cái bản nhạc mà chúng em đang nhảy trên nó, thì chúng em nghĩ rằng là chúng em sẽ muốn mang lại tất cả những cái tình yêu đó truyền lại cho các bạn, và các bạn trẻ cũng như là tất cả mọi người cũng sẽ chung một cái tình yêu đó như chúng em cũng yêu Chúa, cũng yêu cái đức tin của mình. Dạ.
3: Là những câu chuyện rất đời thường đúng không ạ? Cá nhân em cảm thấy nó cũng là câu chuyện rất là đời thường của nhóm. Ở trên phần comment em đọc được ấy, thì có nhiều bạn trong tất cả kia cửa điệu thì mong muốn là trở thành các anh, các chị đang nhảy. Thực sự là nhóm Lucky đã tạo ra một sân chơi rất là hay, em thấy rất là hay. Đặc biệt hơn khi mà qua những chia sẻ cảm xúc từ phía Lan Anh và Hoa Mai, cảm thấy những giá trị mà Lucky đã mang lại. Và em nhớ đến một cái câu mà các bạn giới trẻ đang khá là trend gần đây: nếu mà cả đời này không rực rỡ thì sao, đúng không ạ? Thì không sao, nếu như các bạn yêu mến cử điệu thì các bạn có thể liên hệ với Lucky Dance Team. Lucky Dance Team vẫn luôn luôn mong muốn có thêm những thành viên, thì chắc cái này phải

0: và cũng được tiếp cận với rất nhiều các bạn giới trẻ. Và cái thứ hai là đặc biệt là các bạn tinh thần của các bạn. Và một cái lưu ý chuyên môn quan trọng ở hiện tại thì mình đang rất cần những cái bạn mà có khả năng về biên đạo, về biên đạo động tác, biên đạo múa, biên đạo cử điệu, hoặc có một chút tư duy về về nhạc chẳng hạn, thì các bạn hãy về với đội của chúng mình. Bởi vì chắc chắn là nếu mà có thêm một hai chiến binh như thế thì chắc chắn là chúng mình sẽ quay trở lại rất mạnh mẽ đấy. Đặc biệt là khi mà được mình đi thôi cho lên sóng như thế này thì chúng mình chắc chắn sẽ có một cái dự án đặc biệt quan trọng, đó là chúng mình sẽ có một cuộc thi cử điệu vào hè này. Mình chưa biết là tháng 6, tháng 7, tháng 8, nhưng mà chắc chắn mình sẽ có. Rất mong muốn là các bạn sẽ ủng hộ, tham gia và đồng hành của chúng mình.
1: Xin được cảm ơn những chia sẻ của các thành viên Lucky Dance Team trong chuyên mục Mình Đi Thôi ngày hôm nay với chủ đề đó là điệu nhảy cho sứ mạng. Xin được thay lời cho những người thực hiện chương trình và Thầy Căng Niu gửi lời chúc tới anh Đồng Thuần, Lan Anh, Hoa Mai, tất cả thành viên của Lucky Dance Team sẽ luôn luôn giữ được tinh thần nhiệt huyết, ngọn lửa của sức trẻ, luôn luôn vẫn giữ được sự hy sinh để giúp cho Lucky Dance Team phát triển hơn. Và qua đó thì phong trào giới trẻ và tình yêu cử điệu của các bạn trẻ khác cũng được thôi thúc, cũng được thúc đẩy qua nhóm Lucky Dance Team. Và chúng ta sẽ cùng nhìn vào camera để chào khán giả một câu nhé. Em sẽ hô là Lucky Dance Team và cả nhà mình hô là mình đi thôi. Ok ạ. 3, 2, 1, Lucky Dance Team.
2: Mình đi thôi.
1: Yeah.

0: Các bạn thân mến, nếu bạn đang dấn thân tông đồ hoặc đang ấp ủ sáng kiến cho cộng đồng, hãy tham gia Mình Đi Thôi, nơi người trẻ cùng Đức Kitô bước đi và lan tỏa tin mừng. Đừng ngần ngại, hãy chia sẻ câu chuyện của bạn hoặc đăng ký qua địa chỉ email minhdithoi.va@gmail.com để được đồng hành và hỗ trợ.
1: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

Voce Meroni, sorrisi!

gatte, diligenter, di

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 13 tháng 5 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Nguyễn Lan theo dõi tin tức.
1: Ngân hàng Vatican đạt lợi nhuận cao nhất trong 10 năm qua.
2: Vatican. Trong báo cáo thường niên năm 2025 được công bố hôm 11 tháng 5, Viện Giáo vụ của Vatican, thường được gọi là Ngân hàng Vatican, cho biết đã đạt được lợi nhuận ròng 51 triệu euro, mức cao nhất trong vòng một thập kỷ, và sẽ chuyển cho Đức Thánh Cha khoản cổ tức 24,3 triệu euro để phục vụ các hoạt động tôn giáo và bác ái.
1: Báo cáo cũng cho thấy sự tăng trưởng ổn định về tài sản khách hàng và các khoản đầu tư phù hợp với giáo huấn xã hội của giáo hội. Theo báo cáo, lợi nhuận ròng của Ngân hàng Vatican trong năm 2025 đạt 51 triệu euro, tăng 55,5% so với năm trước và là kết quả cao nhất trong 10 năm qua. Kết quả này là nhờ hiệu quả hoạt động được cải thiện, việc quản lý danh mục đầu tư chặt chẽ, điều kiện thị trường thuận lợi và sự gia tăng về khối lượng tài sản của khách hàng. Tổng tài sản khách hàng hiện tại đạt 5,9 tỷ euro, tăng so với mức 5,7 tỷ euro của năm 2024. Trong khi đó, biên lãi suất tăng lên 23,3 triệu euro, còn biên hoa hồng đạt 26,2 triệu euro, tương đương so với năm trước. Biên trung gian tài chính cũng tăng mạnh, từ 51,5 triệu euro lên 66,3 triệu euro. Báo cáo nhấn mạnh rằng, tỷ lệ vốn cấp 1 của Ngân hàng Vatican đạt 71,9%, phản ánh mức độ an toàn tài chính cao và cách tiếp cận thận trọng nhằm bảo vệ khách hàng cũng như đảm bảo tính bền vững lâu dài. Trước kết quả tích cực này, Ủy ban Hồng Y đã phê chuẩn việc phân phối các khoản cổ tức 24,3 triệu euro cho Đức Thánh Cha, tăng 76,1% so với năm 2024. Khoản đóng góp này nhằm hỗ trợ các hoạt động tôn giáo và bác ái của giáo hội. Ngân hàng Vatican cũng cho biết mọi chiến lược quản lý đầu tư trong năm qua đều đạt lợi nhuận tích cực, đồng thời tiếp tục thúc đẩy các khoản đầu tư phù hợp với các nguyên tắc đức tin công giáo và học thuyết xã hội của giáo hội. Trong năm 2025, Ngân hàng Vatican tiếp tục củng cố quan hệ với các dòng tu và các tổ chức công giáo, với số lượng khách hàng là các hội dòng ngày càng gia tăng. Báo cáo tài chính của Ngân hàng Vatican được công ty Deloitte Touche kiểm toán và chấp nhận hoàn toàn. Đồng thời với việc phê chuẩn báo cáo năm 2025, ông Jean-Baptiste de Francu kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch Ngân hàng Vatican và ông Pauli chính thức đảm nhận vai trò này.
2: Tòa Thánh mời gọi Kitô hữu và Phật tử trở thành những người kiến tạo hòa bình.
1: Vatican. Nhân lễ Phật đản năm 2026, Bộ Đối thoại Liên tôn của Tòa Thánh đã gửi sứ điệp đến các cộng đồng Phật giáo trên toàn thế giới, mời gọi Kitô hữu và Phật tử cùng cộng tác xây dựng một nền hòa bình, không vũ trang và có sức giải trừ vũ khí, dựa trên lòng từ bi, đối thoại và sự hoán cải nội tâm. Sứ điệp nhấn mạnh vai trò của các tôn giáo trong việc chữa lành chia rẽ và vun đắp hòa bình giữa một thế giới đầy xung đột và nghi kỵ.
2: Sứ điệp do Đức Hồng Y George Jacob Kovacat, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn, và Đức ông Indunin Yakakaratne Kodituwaku Kankanamalage, Tổng thư ký của Bộ, ký tên. Văn kiện không chỉ gửi lời chúc mừng nhân dịp lễ Phật đản, kỷ niệm ngày sinh, giác ngộ và nhập Niết Bàn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà còn suy tư về hòa bình trong bối cảnh thế giới đang bị chia rẽ bởi chiến tranh, hận thù và sự thiếu tin tưởng lẫn nhau. Sứ điệp nhấn mạnh rằng, hòa bình không chỉ là sự vắng bóng của chiến tranh hay một mục tiêu chính trị, nhưng trước hết phải bắt đầu từ trái tim con người. Trích sứ điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới năm 2026 của Đức Thánh Cha Leo XIV, văn kiện viết: hòa bình hiện hữu, hòa bình muốn cư ngụ trong chúng ta. Hòa bình có sức mạnh dịu dàng để soi sáng và mở rộng sự hiểu biết của chúng ta. Hòa bình chống lại và vượt thắng bạo lực. Bộ Đối thoại Liên tôn cũng cảnh báo rằng thế giới đang đối diện với nguy cơ rơi vào vòng xoáy nguy hiểm của sự nghi kỵ và thù địch, trong bối cảnh chủ nghĩa dân tộc, sắc tộc, tôn giáo gia tăng và tôn giáo đôi khi bị lợi dụng để gây chia rẽ. Từ truyền thống Phật giáo, sứ điệp trích dẫn Kinh Pháp Cú, hận thù không thể dập tắt bằng hận thù, chỉ có tình thương mới dập tắt được hận thù. Đồng thời, văn kiện cũng nhắc đến Kinh Từ Bi với lời mời gọi con người không nuôi dưỡng thù hận hay mong muốn gây tổn hại cho tha nhân. Đặt những giáo huấn ấy song song với lời của Chúa Giê-xu trong Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em, và phúc thay ai xây dựng hòa bình. Bộ đối thoại Liên Tôn khẳng định rằng Phật giáo và Kitô giáo gặp nhau nơi lời mời gọi sống một nền hòa bình được thực hành bằng đời sống cụ thể. Sứ điệp kết thúc với lời kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo trở thành những đối tác chân thành trong đối thoại và hòa giải, đồng thời mời gọi các cộng đồng tôn giáo trở thành nơi nuôi dưỡng sự tha thứ, công lý và hy vọng cho nhân loại hôm nay.
1: Giám mục Pháp kêu gọi cầu nguyện và ăn chay chống dự luật an tử.
2: Pháp. Trước cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện Pháp về dự luật hợp pháp hóa an tử và trợ tử, Đức Giám mục Marcaille của giáo phận Bayonne, Lesca và Ologon đã kêu gọi các tín hữu dành ngày 13 tháng 5, lễ Đức Mẹ Fatima, để cầu nguyện và ăn chay, xin Chúa soi sáng lương tâm các nhà lập pháp. Ngài cảnh báo dự luật sẽ dẫn đến những hậu quả luân lý và thiêng liêng nghiêm trọng, đồng thời kêu gọi các nhà lập pháp bảo vệ sự sống con người.
1: Dự luật mang tên Quyền được hỗ trợ để qua đời đã được Quốc hội Pháp thông qua sau lần đọc thứ hai hôm 25 tháng 2. Văn kiện đề xuất cho phép sử dụng thuốc gây chết người đối với những bệnh nhân muốn chấm dứt sự sống của mình. Đức cha Alet tuyên bố rằng, lời kêu gọi hoán cải và sám hối đầy xúc động mà Đức Mẹ Fatima gửi đến chúng ta để đáp lại những sai lệch của thế giới hiện đại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Do đó, Ngài mời gọi các tín hữu tham gia vào một ngày ăn chay và cầu nguyện vào ngày 13 tháng 5 để Chúa soi sáng lương tâm của các thượng nghị sĩ và các quan chức được bầu. Ngài cũng cảnh báo về mức độ nghiêm trọng cực độ của dự luật mà theo Ngài là nhằm xóa bỏ lệnh cấm giết người. Ngài cho rằng việc hợp pháp hóa an tử và trợ tử sẽ kéo theo những hậu quả luân lý và thiêng liêng sâu xa đối với xã hội Pháp. Đức cha nhấn mạnh rằng đa số những bệnh nhân từng nghĩ đến việc tự tử hay an tử thường từ bỏ ý định ấy sau khi được chăm sóc trong các đơn vị chăm sóc giảm nhẹ, nơi họ được nâng đỡ và giảm bớt đau đớn. Tuy nhiên, Ngài cũng tiếc rằng lĩnh vực chăm sóc giảm nhẹ tại Pháp hiện vẫn chưa được đầu tư và hỗ trợ đầy đủ. Ngài lưu ý rằng số lượng các nhà lập pháp phản đối dự luật về hỗ trợ cái chết đã tăng từ 199 vào tháng 5 năm 2025 lên con số 226 vào tháng 2 năm nay. Do đó, Ngài nhấn mạnh rằng vẫn chưa quá muộn để hành động và huy động lực lượng. Đức cha cho biết đã trực tiếp viết thư cho các nghị sĩ để kêu gọi phản đối dự luật vì nó sẽ tạo nên một sự thay đổi lớn về mặt nhân học và mời gọi các tín hữu cùng làm như vậy.
2: Đức Hồng Y Bo nói, 5 năm sau cuộc đảo chính quân sự, Myanmar chìm trong khủng hoảng chồng khủng hoảng.
1: Myanmar. Phát biểu tại khóa họp toàn thể của Hội đồng Giám mục Úc ở Sydney, Đức Hồng Y Charles Maungbo, Tổng Giám mục Yangon và là Hồng Y đầu tiên của Myanmar cho biết, Myanmar đang phải đối diện với một cuộc khủng hoảng chồng khủng hoảng sau 5 năm đảo chính quân sự.
2: Đức Hồng Y Bo nhấn mạnh đến tình trạng di tản của hơn 3,5 triệu người, trong khi hệ thống chăm sóc sức khỏe và giáo dục tại nhiều vùng của đất nước gần như sụp đổ hoàn toàn. Ngài cũng nhắc đến trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra tại miền trung Myanmar vào tháng 3 năm 2025, khiến hàng ngàn người thiệt mạng và làm trầm trọng thêm tình trạng đau khổ của người dân. Khi đó, Đức Hồng Y đã mô tả cảnh tượng tại đây như là tận thế. Đặc biệt, Đức Hồng Y Bo bày tỏ lo ngại cho giới trẻ Myanmar, những người đang sống trong cảnh bất an thường trực, chịu áp lực tâm lý nặng nề và ngày càng đánh mất niềm hy vọng vào tương lai. Tuy nhiên, Ngài khẳng định, chúng tôi vẫn là một dân tộc của hy vọng. Ngài cảm ơn Giáo hội Công giáo Úc và tổ chức Catholic Mission Australia vì sự liên đới không ngừng dành cho Myanmar, đặc biệt qua các sáng kiến giáo dục của Tổng giáo phận Yangon. Tình liên đới của anh chị em không phải là một ý tưởng trừu tượng, mà là một ánh sáng trong bóng tối. Sự nâng đỡ của anh chị em nhắc cho dân chúng đau khổ của chúng tôi biết rằng họ không bị Giáo hội Hoàn Vũ lãng quên, Ngài nói. Myanmar rơi vào nội chiến từ sau cuộc đảo chính quân sự ngày 1 tháng 2 năm 2021. Trong những năm qua, Đức Hồng Y Bô liên tục kêu gọi đối thoại và bất bạo động nhằm chấm dứt đổ máu và xây dựng hòa bình cho đất nước.
1: Châu Âu tranh luận về tương lai của các nhà thờ ngày càng vắng tín hữu.
2: Châu Âu. Trong bối cảnh số tín hữu tham dự phụng vụ tại châu Âu ngày càng giảm, tương lai của nhiều nhà thờ và tu viện cổ đang trở thành đề tài gây tranh luận. Hai dự án vừa được trao giải di sản châu Âu năm 2026 cho thấy những hướng đi khác nhau trong việc bảo tồn các không gian thánh, duy trì chức năng phụng vụ kết hợp hoạt động văn hóa hoặc chuyển đổi thành các trung tâm dân sự và xã hội.
1: Giải thưởng Di sản châu Âu năm 2026 vừa vinh danh nhiều công trình bảo tồn nổi bật trên khắp châu Âu, đồng thời làm nổi bật một câu hỏi ngày càng cấp thiết: tương lai nào cho các nhà thờ đang dần vắng bóng tại châu Âu? Trong số 30 dự án đoạt giải năm nay, nổi bật có công trình phục hồi mái vòm nhà thờ Esquelas Pias tại Valencia, Tây Ban Nha, và dự án tái sử dụng tu viện biển Đức San Benedetto Po ở miền Bắc Ý. Tại Valencia, việc trùng tu mái vòm thế kỷ 18 nhằm bảo tồn nhà thờ như một không gian phục vụ sống động, đồng thời mở ra các hoạt động văn hóa phù hợp để đảm bảo sự bền vững lâu dài. Công trình vẫn duy trì việc cử hành phụng vụ và đón tiếp hơn 46.000 khách tham quan qua các cuộc triển lãm, hội thảo và tham quan hướng dẫn. Kiến trúc sư Luis Cortes Mezengue nhấn mạnh rằng, mục tiêu không phải biến nhà thờ thành một không gian thương mại hay thế tục, nhưng là làm sống lại không gian thánh trong khi vẫn giữ nguyên căn tính biểu tượng và phụng vụ của nhà thờ. Trong khi đó, tu viện San Benedetto Po được thành lập vào năm 1007 sau nhiều năm xuống cấp và hư hại bởi động đất năm 2012, đã được phục hồi thành trung tâm văn hóa và xã hội với thư viện, học viện âm nhạc và không gian triển lãm. Tuy nhiên, không phải mọi hình thức chuyển đổi đều được đón nhận một cách tích cực. Tại thành phố Ghent của Bỉ, kế hoạch biến một nhà thờ từ thế kỷ 19 thành siêu thị, nhà hàng và quầy rượu đã gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều người lo ngại rằng việc thương mại hóa có thể làm mất đi ý nghĩa thiêng liêng và văn hóa của các nơi thờ phượng trước đây. Theo Ủy ban các hội đồng giám mục Liên minh châu Âu, các nhà thờ không chỉ là công trình kiến trúc hay di sản lịch sử, nhưng còn là nơi lưu trữ ký ức, linh hồn và đời sống cộng đoàn của người dân châu Âu. Năm 2018, Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa đã công bố văn kiện hướng dẫn về việc ngừng sử dụng và tái sử dụng các nhà thờ cho mục đích văn hóa. Hiện nay, nhiều tổ chức như Tương lai các di sản tôn giáo và Ủy ban các hội đồng giám mục Liên minh châu Âu đang tìm kiếm các giải pháp chung nhằm bảo tồn và thích nghi các công trình tôn giáo mà vẫn tôn trọng căn tính lịch sử và thiêng liêng của những nơi này. Theo các chuyên gia, không có một mô hình duy nhất cho mọi trường hợp, nhưng điều quan trọng là phải giữ được tinh thần của nơi chốn khi đưa vào các mục đích sử dụng mới.
2: Hơn 100 người thiệt mạng, 217 nhà thờ bị phá hủy tại giáo phận Gukari ở Nigeria.
1: Nigeria. Giáo phận Gukari thuộc bang Taraba ở đông bắc Nigeria cho biết hơn 100 người đã thiệt mạng, gần 98.000 người phải di tản và 217 nhà thờ bị phá hủy kể từ tháng 9 năm ngoái do các cuộc bạo động kéo dài. Các cuộc tấn công chủ yếu nhắm vào các cộng đồng Kitô hữu đang làm nông nghiệp tại miền nam bang Taraba trong bối cảnh xung đột sắc tộc và tranh chấp đất đai ngày càng nghiêm trọng.
2: Thông tin được Đức cha Mark Majida Nguyen, giám mục Gukari, công bố trong thông cáo sau khóa họp toàn thể lần thứ hai của giáo phận. Theo ngài, trong số những người phải di tản có 16 linh mục, đồng thời 8 nhà xứ cũng bị phá hủy. Những vụ tấn công gần đây nhất bao gồm vụ tấn công nhà thờ Thánh Jacobe Tông Đồ tại Adu thuộc quận Takum hồi tháng 3. Trước đó, nhà thờ chính tòa Đức Maria ở Gukari cũng bị hư hại nghiêm trọng do một vụ hỏa hoạn. Các vụ bạo lực chủ yếu xảy ra tại các khu vực Chanjani, Takum, Utsa và Donga, nơi có đông các cộng đồng Kitô hữu làm nông nghiệp sinh sống. Theo giáo phận, các cuộc tấn công nhiều khả năng do các nhóm chăn nuôi Hồi giáo Fulani thực hiện, nhắm vào các làng chủ yếu là người tiếp theo Kitô giáo. Sau khi phá hủy nhà cửa, nhà thờ và tài sản, những kẻ tấn công thường chiếm giữ đất đai của người dân phải chạy trốn. Các cuộc tấn công này càng làm trầm trọng thêm cuộc xung đột đất đai kéo dài nhiều năm giữa các cộng đồng tiếp và Yukun tại bang Taraba. Hồi tháng 2 năm nay, hàng giáo sĩ của hai giáo phận Gukari và Jalingo đã xuống đường kêu gọi chính quyền can thiệp khẩn cấp để chấm dứt tình trạng giết người, bắt cóc và phá hủy các cộng đồng Kitô hữu. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 3 tháng sau, số nạn nhân và mức độ tàn phá tiếp tục gia tăng, bất chấp những lời kêu gọi lập lại an ninh trong khu vực. Một báo cáo mới của tổ chức International Christian Concern cho biết, từ năm 2009 đến nay, tại Nigeria, khoảng 190.150 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực sắc tộc và tôn giáo, trong đó có 128.750 Kitô hữu. Báo cáo cáo buộc chính quyền của Tổng thống Bola Tinubu đang tìm cách che giấu mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng bằng cách quy nguyên nhân cho biến đổi khí hậu và bất ổn khu vực, thay vì thừa nhận việc các cộng đồng Kitô hữu bị nhắm mục tiêu. Báo cáo cũng cho rằng, chính phủ Nigeria đã chi 10 triệu đô la cho hoạt động vận động hành lang nhằm giảm áp lực về nhân quyền tại Hoa Kỳ. Tổ chức International Christian Concern kêu gọi Quốc hội Mỹ tiếp tục xếp Nigeria vào danh sách quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo và áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân liên quan đến tài trợ khủng bố và bạo lực.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 13 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
1: Áp dụng và cổ võ nền kinh tế sinh thái và lối sống sinh thái.
3: Kính thưa quý thính giả, trong tài liệu Sinh thái toàn diện trong đời sống gia đình, Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện và Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống đã trình bày cái nhìn Kitô giáo về một nền kinh tế sinh thái đặt con người, gia đình và công ích ở trung tâm. Văn kiện khẳng định rằng chăm sóc thế giới cũng là chăm sóc bản thân, vì toàn thể nhân loại được mời gọi sống như một gia đình duy nhất trong ngôi nhà chung là trái đất. Tuy nhiên, điều này thường đối nghịch với não trạng kinh tế chạy theo lợi nhuận nhanh chóng mà ít quan tâm đến con người hay môi trường. Văn kiện nhấn mạnh vai trò của gia đình như tế bào nền tảng của xã hội và là tác nhân quan trọng của nền kinh tế. Hôn nhân được trình bày như một cam kết công khai giữa vợ chồng, nơi hai người sống với nhau trong tình yêu bất khả phân ly và sự trung thành vô điều kiện. Dù đời sống gia đình luôn có nhiều khó khăn, chính sự kiên trì và bền vững của cuộc hôn nhân yêu thương lại trở thành chứng tá cho xã hội và là mô hình của sự bền vững. Từ lòng tin tưởng và tình yêu, vợ chồng học sống tương trợ và liên đới. Khi nuôi dạy con cái hoặc chăm sóc người già yếu, gia đình mở rộng tầm nhìn của mình bằng việc dành thời gian, khả năng và tài nguyên để phục vụ người khác. Văn kiện nhấn mạnh rằng các gia đình tạo nên một mạng lưới các tương quan của lòng tin, sự tín nhiệm và tôn trọng, vốn rất cần thiết cho đời sống xã hội cũng như kinh tế. Một xã hội lành mạnh không thể tồn tại nếu thiếu những gia đình hạnh phúc, ổn định và hiệp nhất. Vì thế, nền kinh tế cũng cần dựa trên các giá trị nhân bản như sự tin cậy, tình huynh đệ và trách nhiệm lẫn nhau. Tài liệu tiếp tục phê phán nền văn hóa loại bỏ, nơi người ta đề cao những gì nhanh chóng, bề ngoài và tạm thời. Theo văn kiện, mô hình kinh tế hiện nay thường vận hành như một đường thẳng. Khai thác tài nguyên thiên nhiên, sản xuất hàng hóa, tiêu thụ rồi vứt bỏ. Hệ quả là tài nguyên bị cạn kiệt, môi trường bị ô nhiễm và các chất thải bị đổ vào bãi rác hoặc đại dương. Tệ hơn nữa, hệ thống này thường không quan tâm đến những hậu quả xã hội như việc bóc lột người lao động hay phá hủy điều kiện sống của các cộng đồng nghèo. Văn kiện cũng chỉ ra rằng trong nhiều xã hội, việc phục vụ người khác thường không được đánh giá đúng mức. Thời gian mà cha mẹ hoặc các thành viên trong gia đình dành để chăm sóc người già, người đau yếu, giáo dục con cái hay làm việc nhà thường bị xem nhẹ. Sự thiếu nhìn nhận này càng trở nên nghiêm trọng khi các chính sách xã hội không đủ để hỗ trợ đời sống gia đình. Trước thực trạng ấy, tài liệu đề nghị xây dựng một nền sinh thái kinh tế, nghĩa là một mô hình kinh tế biết quan tâm đến môi trường, việc sử dụng và phân phối tài nguyên thiên nhiên cách công bằng và bền vững. hoạt động kinh tế phải phục vụ công ích và sự phát triển toàn diện của con người, được hướng dẫn bởi văn hóa gặp gỡ, tình huynh đệ và lòng tin tưởng. Các gia đình và người trẻ được xem là những nhân tố quan trọng trong tiến trình chuyển đổi này. Nền sinh thái kinh tế ấy cũng phải xuất phát từ ý thức rằng mọi sự đều là quà tặng Thiên Chúa ban. Vì thế các hành động quảng đại và yêu thương không chỉ mang tính xã hội, nhưng còn phản chiếu chính tình yêu đi trước của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Con người không được hành xử như chủ nhân tuyệt đối của thế giới, nhưng như những người quản lý có trách nhiệm. Trình bày các hệ quả thực tiễn của cái nhìn này đối với đời sống gia đình, văn kiện nhấn mạnh rằng mọi khía cạnh của đời sống hàng ngày như mua sắm, làm việc, giải trí, giáo dục hay quản lý tiền bạc đều phải được hướng dẫn bởi lương tâm và các giá trị Kitô giáo. Phẩm giá con người phải luôn là tiêu chuẩn trung tâm trong mọi quyết định kinh tế và xã hội. Các gia đình được mời gọi sử dụng quyền lực của người tiêu dùng cách có trách nhiệm, nghĩa là biết lựa chọn những doanh nghiệp và sản phẩm phù hợp với công ích và các giá trị đạo đức. Việc chuyển đổi sang một nền kinh tế sinh thái có thể bắt đầu ngay trong gia đình bằng cách quản lý tài nguyên cách khôn ngoan. Trẻ em có thể học cách giảm tiêu thụ, tái sử dụng, tái chế và sửa chữa đồ vật. Khi mặc lại quần áo của anh chị em hay họ hàng, người trẻ học được giá trị của sự tiết kiệm và tôn trọng tài nguyên. Những hành động đơn giản như tắt điện khi không dùng, ủ phân hữu cơ hay trồng cây cũng góp phần xây dựng một nền sinh thái toàn diện. Một chủ đề khác quan trọng là tương quan giữa công việc và gia đình. Văn kiện nhắc lại giáo huấn của Thánh Gioan Phaolô II rằng gia đình vừa là cộng đoàn được hình thành nhờ lao động, vừa là trường học đầu tiên của lao động. Tuy nhiên, tài liệu cũng cảnh báo rằng thời gian làm việc quá dài và việc thường xuyên xa nhà có thể làm suy yếu các mối tương quan gia đình. Khi cha mẹ không có thời gian hiện diện bên con cái, đời sống gia đình dễ bị tổn thương. Vì thế, cần tìm lại sự quân bình giữa công việc và gia đình để lao động phục vụ con người thay vì khiến con người lệ thuộc. Phần cuối của chương đưa ra nhiều câu hỏi gợi ý suy tư. Các gia đình được mời gọi tự hỏi liệu họ có biết tiền tiết kiệm của mình đang được đầu tư vào đâu không, có đang tiêu dùng cách có trách nhiệm không, và công việc của mình có góp phần xây dựng một thế giới công bằng hơn hay đang tham dự vào các cơ cấu tội lỗi gây tổn hại cho con người và môi trường. Văn kiện cũng khuyến khích các gia đình suy nghĩ về sự tham gia của mọi thành viên trong các quyết định tài chính và về cách sống tinh thần tin mừng trong việc sử dụng của cải và chia sẻ với người khác. Tài liệu kết thúc bằng những đề nghị thực hành cụ thể như bảo đảm các khoản đầu tư phù hợp với đức tin, áp dụng các giá trị Kitô giáo vào thói quen mua sắm, gia tăng việc chia sẻ tài nguyên, tái chế và tránh lãng phí thực phẩm, nước và điện năng. Các doanh nghiệp được khuyến khích trả lương công bằng và quan tâm đến phúc lợi người lao động, đặc biệt là những người yếu thế. Các gia đình cũng được mời gọi hỗ trợ các nhà sản xuất địa phương, hợp tác với nhau trong việc mua sắm và nuôi dưỡng tinh thần cộng đồng. Qua tất cả những điều ấy, tài liệu khẳng định rằng nền kinh tế sinh thái không chỉ là một mô hình kỹ thuật, nhưng là một con đường sống tin mừng, nơi con người học biết yêu thương, chia sẻ và chăm sóc ngôi nhà chung mà Thiên Chúa trao ban.
1: Tài liệu của Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện và Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống cũng cổ võ một lối sống sinh thái. Tài liệu trình bày một lối sống sinh thái Kitô giáo đặt nền trên sự đơn sơ, tiết độ và lòng biết ơn đối với Thiên Chúa cùng với công trình tạo dựng. Văn kiện mở đầu bằng lời trích từ thông điệp Laudato Si, nhấn mạnh rằng linh đạo Kitô giáo mời gọi con người sống giản dị, biết vui với những điều nhỏ bé và không để cho mình bị lệ thuộc vào của cải vật chất. Một đời sống đơn sơ không phải là sự nghèo khổ bị áp đặt, nhưng là khả năng nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống và sống tự do trước những ham muốn vô độ. Tài liệu giải thích rằng, lối sống này bắt nguồn từ việc cầu nguyện và việc ca ngợi Thiên Chúa là đấng tạo hóa. Khi cầu nguyện, con người nhận ra rằng mọi sự đều là hồng ân chứ không phải là thành quả hoàn toàn do sức riêng của mình. Điều đó giúp cho con người tránh rơi vào thái độ tự mãn, nghĩ rằng mình có thể làm mọi sự mà không cần đến ân sủng của Thiên Chúa. Văn kiện nhắc lại rằng, mọi điều tốt đẹp đều bắt nguồn từ tình yêu của Thiên Chúa, đấng đã yêu thương chúng ta trước.
4: Vì thế, cầu nguyện cũng giúp cho con người biết ơn đối với những người xung quanh mình, công việc mà mình đang làm và các của cải mà mình đang sở hữu, thay vì xem chúng như là điều hiển nhiên. Tài liệu khẳng định rằng, khi con người cảm thấy mình gắn bó mật thiết với toàn thể thụ tạo, thì sự tiết độ và tinh thần chăm sóc sẽ xuất hiện một cách tự nhiên. Chúa Giê-xu vì một tử nhân lành, trở thành mẫu gương cho lối sống biết chăm sóc môi trường, xã hội và đời sống gia đình. Tinh thần này được diễn tả qua câu nói nổi tiếng của Gandhi, hãy sống đơn giản để người khác cũng có thể sống. Tài liệu cũng đào sâu ý nghĩa của nhân đức tiết độ. Theo văn kiện, lối sống đơn sơ cũng đồng nghĩa với việc biết điều độ và từ chủ. Đức Giáo hoàng Benedicto XVI đã từng mời gọi các Kitô hữu sống tiết độ, không phải vì chính sự khổ chế, nhưng để đạt tới một đời sống tốt đẹp hơn. Sự tiết độ đích thực đòi hỏi một cuộc hoán cải nội tâm, nơi con người nhận ra giới hạn và tội lỗi của mình. Vì thế, một lối sống khắc khổ chỉ mang tính bề ngoài thì sẽ không đủ nếu thiếu đi sự thay đổi thật sự nơi tâm hồn. Văn kiện cảnh báo một nền văn hóa tiêu thụ đang thúc đẩy con người mua sắm quá mức. Quảng cáo thường tạo ra cảm giác rằng hạnh phúc đến từ việc sở hữu nhiều hơn, khiến cho con người dễ rơi vào trong vòng xoáy của mua sắm và tiêu dùng không cần thiết. Điều này không chỉ gây tổn hại cho môi trường, mà còn có thể làm suy yếu khả năng chăm lo cho gia đình và những nhu cầu thiết yếu. Trái lại, những người biết bằng lòng với số ít có thể tìm thấy niềm vui trong đời sống đơn sơ và tránh xa lối sống xa hoa không cần thiết. Một điểm quan trọng khác là thái độ thanh thoát đối với của cải vật chất. Văn kiện mời gọi con người tập trung vào việc trở thành hơn là sở hữu hay phô bày. Con người được mời gọi sống cho tha nhân, sống với tha nhân và tìm kiếm ý nghĩa đời mình trong các tương quan yêu thương. Việc quá gắn bó với của cải dễ dẫn đến một đời sống trống rỗng và xa cách Thiên Chúa. Chính vì thế, Tin Mừng nhiều lần nhắc rằng người nghèo có kinh nghiệm đặc biệt về lòng thương xót của Thiên Chúa và người giàu khó bước vào nước trời hơn. Tài liệu cũng dành một phần quan trọng để nói về thời gian. Thời gian thuộc về Thiên Chúa và cần được sử dụng một cách khôn ngoan. Một lối sống sinh thái không chỉ liên quan đến của cải vật chất mà còn liên quan đến nhịp sống của con người. Những điều quý giá nhất trong đời luôn cần thời gian. Một cái cây cần lớn lên, một tình bạn trở nên bền chặt, một cuộc hôn nhân trưởng thành hay tiến trình hòa giải và tha thứ. Trong thế giới kỹ thuật số với tốc độ nhanh và tính tức thời, con người ngày càng khó dành thời gian cho các tương quan sâu sắc. Văn kiện nhắc nhở cần tránh sự vội vàng và hời hợt trong đời sống. Việc sử dụng thời gian cũng liên hệ đến tiến trình phân định trong gia đình. Các quyết định gia đình không nên được thực hiện cách hấp tấp hay độc đoán, nhưng cần sự lắng nghe, đối thoại và tham gia của các thành viên, kể cả con cái. Phân định gia đình không nhằm tạo ra cảm giác tội lỗi, nhưng giúp cho mọi người tìm kiếm niềm vui trong việc sống theo thánh ý Thiên Chúa. Một chủ đề nổi bật khác là nghệ thuật sống trong gia đình. Các môn đệ đầu tiên muốn biết nơi Chúa Giê-xu sống để học nơi người về cách sống. Tương tự như thế, các gia đình Kitô hữu được mời gọi làm cho ngôi nhà của mình trở thành nơi người khác có thể nhận ra sự hiện diện của Chúa. Gia đình là môi trường tốt để học sống sự đơn sơ, cầu nguyện, chia sẻ và biết ơn. Qua đời sống thường ngày, các thành viên có thể học cách sử dụng tài nguyên một cách tiết độ, giảm lãng phí và chăm sóc người khác cũng như chăm sóc trái đất. Văn kiện nhấn mạnh rằng, sự sinh hoạt kết quả không chỉ là việc đón nhận con cái, nhưng còn là khả năng chăm sóc tha nhân và công trình tạo dựng. Tài liệu đưa ra nhiều câu hỏi gợi ý suy tư và các hành động cụ thể. Các gia đình được mời gọi tự hỏi mình có đang phân biệt giữa nhu cầu và ham muốn hay không, có để quảng cáo và các áp lực xã hội chi phối lối sống hay không, và có tìm được niềm vui nơi những điều nhỏ bé như ánh nắng, nước uống, tình bạn và thời gian bên nhau hay không. Văn kiện cũng nhấn mạnh giá trị của nghệ thuật, văn hóa, lịch sử và ký ức gia đình như những yếu tố không đối nghịch với đời sống tiết độ. Tài liệu đề nghị các hành động cụ thể trong lối sống sinh thái như xây dựng văn hóa trao tặng một cách vô vị lợi trong gia đình, chia sẻ thực phẩm và của cải với hàng xóm, dành thời gian sống gần gũi với thiên nhiên, chống lại lối quảng cáo đồng hóa hạnh phúc với tiêu dùng, sửa chữa và tái sử dụng đồ vật thay vì vứt bỏ, chia sẻ phương tiện với người khác, tránh phô trương khi làm việc bác ái, thực hành ăn chay và tiết chế, cũng như học hỏi lối sống đơn sơ của các thế hệ đi trước. Qua tất cả những điều ấy, văn kiện muốn khẳng định rằng một đời sống đơn sơ và sinh thái không làm cho con người nghèo đi, nhưng giúp cho con người sống sâu sắc, tự do và hạnh phúc hơn trong tương quan với Thiên Chúa với tha nhân và công trình tạo dựng.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.